0: اعتراف کرتے ہوئے بھارت کے بحری نگرانی نظام میں خاتے خواہ اپڈیٹ پر زور دیا. جناب سنگھ نے مزید کہا کہ بحری آمد رفت کا بڑھتا حجم اور پیچیدگیاں تجزیاتی صلاحیتوں کی مانگ کرتی ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں بحریہ کی جدید کاری کے حکومت کے عزم کو نمایاں کرتے ہوئے جناب سنگھ نے کہا کہ وکست بھارت 2047 کے نظریے کی تکمیل میں بھارتی بحریہ اسٹریٹجک طور پر اہم رول ادا کرے گا. چناؤ کمیشن نے نوجوان ووٹرز کے زیادہ سے زیادہ اندراج کو یقینی بنانے کے مقصد سے دہلی کے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں اندراج کے لیے خصوصی کیمپوں کا اہتمام کیا ہے. کل بڑی تعداد میں طلبہ خصوصی تفصیلی نظر ثانی ایس آئی آر کے بارے میں معلومات حاصل کرنے اور انتخابی فارم حاصل کرنے یا داخل کرنے کے لیے ان کیمپوں میں پہنچے. کیمپ آج بھی جاری رہیں گے. چناؤ کمیشن نے کہا ہے کہ ان کیمپوں میں موجود بی ایل اوز طلبہ کے فارم بھرنے، بڑے ہوئے فارم حاصل کرنے اور ایس آئی آر سے متعلق سوالات کے حل کے لیے ان کی رہنمائی کر رہے ہیں. کیمپوں کا ایک اور مرحلہ اگلے مہینے کی 7 اور 8 تاریخ کو منعقد کیا جائے گا. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: تمام زمروں کے ووٹرز کے اندراج کے لیے اگلے ماہ کی 4 اور 11 تاریخ کو تمام پولنگ اسٹیشنوں پر خصوصی کیمپ بھی منعقد کیے جائیں گے. کمیشن نے کہا کہ رواں سال 1 اکتوبر کو یا اس سے پہلے 18 سال کی عمر پوری کرنے والے نئے درخواست دہندگان کو ووٹر فہرست میں اپنے نام شامل کرانے کے لیے فارم 6 میں درخواست دینی چاہیے. اسی نے واضح کیا کہ اب تک دلی میں 4 لاکھ سے زیادہ سماعتیں کی جا چکی ہیں. چناؤ کمیشن نے یہ بھی کہا ہے کہ جن ووٹرز کو انمیپڈ یا منطقی اعتبار سے فرق کے لیے نوٹس موصول ہوئے ہیں ان کی مدد بی ایل اوز کریں گے جو دستاویزات جمع کرنے کے لیے ان کے گھروں کا دورہ کریں گے. اسی نے دلی میں ووٹر فہرستوں کی جاری خصوصی تفصیلی نظر ثانی کے شیڈول میں ترمیم کی ہے. دعوے اور اعتراضات دائر کرنے کی مدت اگلے ماہ کی 30 تاریخ تک جاری رہے گی جبکہ حتمی ووٹر فہرست رواں سال 4 دسمبر کو شائع کی جائے گی. اکشت کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد.
0: جموں کشمیر کے بڈگام ضلع میں کل شام سلامتی دستوں کے ساتھ مڈ بھیڑ میں لشکر طیبہ کا ایک چوٹی کا دہشت گرد ہلاک ہو گیا. دہشت گرد کی شناخت کمانڈر فوزی موسیٰ کے طور پر ہوئی ہے. سوشل میڈیا پوسٹ میں بھارتی فوج کی چنار کور نے کہا کہ یہ کارروائی بڈگام میں یوسمرگ کے نزدیک کوڑاگ میں فوج پولیس اور سینٹرل ریزرو پولیس فورس سی آر پی ایف نے مشترکہ طور پر انجام دی. موسیٰ جموں اور کشمیر میں کئی حملوں میں ملوث ہونے کی وجہ سے مطلوب تھا. 5 ستمبر کو یوسمرگ میں وہ ہوئی مڈ بھیڑ میں وہ بچ نکلا تھا لیکن اس کا قریبی معاون یاسر ہلاک ہو گیا تھا. لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر وی کے سکسینا نے کل مرکز کے زیر انتظام علاقے میں اگائے گئے لیلیم کے پھولوں کی پہلی کمرشل کارگو پرواز کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا. اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے جناب سکسینا نے بتایا کہ کمرشل کارگو لداخ کی زرعی تاریخ میں نئے باب کا آغاز ہے. جناب سکسینا نے کہا کہ باغبانی پھولوں کے ایک پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر شروع کی گئی تھی اور لداخ کے موافق آب و ہوا اور درجہ حرارت کے سبب اعلی معیار کے ساتھ حوصلہ افزا کامیابی ملی ہے. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ آج پنجاب کا دورہ کر رہے ہیں جہاں وہ جالندھر میں نشہ مکت پنجاب یاتراؤں کو جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے. وزیر داخلہ اس موقع پر تقریب سے خطاب بھی کریں گے. یہ یاترائیں جن کا آغاز بی جے پی کے صدر نتن نوین نے اس مہینے کی 18 تاریخ کو پٹھان کوٹ سے کیا تھا 13 دنوں میں سبھی 117 اسمبلی حلقوں میں 4000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر چکی ہیں. ان یاتراؤں کا مقصد پنجاب میں منشیات کے خلاف لڑائی کو عوامی تحریک بنانا ہے. یہ یاترائیں فی الحال پنجاب کو درپیش 3 اہم مسائل منشیات کی بڑھتی لت، امن و قانون کی بگڑتی صورتحال اور حکمرانی کی ہر سطح پر بدعنوانی پر مرکوز ہیں. بھارتی محکمہ موسمیات نے اندرونی کرناٹک، کیرلا، ماہر، تمل ناڈو اور شمال مشرقی ریاستوں کے کچھ حصوں میں آج انتہائی شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. مغربی محکمہ موسمیات میں ساحلی آندھر پردیش، پڈوچیری، اڑیسہ، مدھیہ پردیش، آسام، میگھالیہ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم اور تریپورہ میں آج گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا ہے. دلی میں محکمہ موسمیات نے آج دن میں مطلع صاف رہنے کی پیش گوئی کی ہے. دلی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 سے 34 ڈگری سیلسیس اور کم از کم درجہ حرارت 20 سے 22 ڈگری سیلسیس کے درمیان رہنے کا امکان ہے. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. بھارت نے نیوکلیائی ہتھیاروں سے پاک دنیا اور نیوکلیائی ہتھیاروں کے مکمل خاتمے کے تئیں اپنی عہد بستگی کی توثیق کی ہے. وزارت خارجہ میں مغربی امور کے سیکرٹری سی بی جارج نے نیویارک میں اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں نیوکلیائی ہتھیاروں کے مکمل خاتمے سے متعلق بین الاقوامی دن کے موقع پر ایک اعلیٰ سطحی مکمل اجلاس کے دوران بھارت کا موقف پیش کیا۔ جناب جارج نے کل نسل پرستی، نسلی امتیاز، غیر ملکیوں سے نفرت اور عدم رواداری سے نمٹنے کے معاملے میں بھارت کے غیر متزلزل عزم کو دہرایا۔ جناب جارج نے ڈربن اعلامیے اور پروگرام آف ایکشن ڈی ڈی پی اے کو اپنائے جانے کی 25ویں سالگرہ کے موقع پر اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کی اعلیٰ سطحی میٹنگ کے دوران یہ بات کہی۔ کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل 29 ستمبر سے 5 اکتوبر تک امریکہ کا دورہ کریں گے، جہاں وہ G20 وزرائے تجارت کی میٹنگ میں شرکت کریں گے اور امریکی صنعتی رہنماؤں، سرمایہ کاروں، اسٹارٹ اپس اور بھارتی برادری کے افراد سے تبادلہ خیال کریں گے۔ جناب گوئل امریکی تجارتی نمائندوں USTR کی دعوت پر 30 ستمبر اور 1 اکتوبر کو وسکانسن کے مل واکی میں G20 وزرائے تجارت کی میٹنگ میں حصہ لیں گے۔ یہ میٹنگ G20 رکن ممالک کے وزرائے تجارت کو یکجا کرے گی، جہاں عالمی تجارت اور کثیر جہتی تجارتی نظام سے متعلق معاملات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ کامرس اور صنعتوں کی وزارت کے مطابق بھارت سبھی G20 اراکین کے ساتھ تعمیری طور پر مشغول رہے گا اور ضوابط پر مبنی کھلے، شمولیاتی، شفاف، مساوی اور تفریق سے پاک کثیر جہتی تجارتی نظام کی تشکیل کی جانب کام کرے گا۔ اس دوران ترقی پذیر ممالک کے لیے پالیسی سازی میں گنجائش پیدا کرنے پر عالمی تجارتی تنظیم WTO کے ساتھ بات چیت مرکوز رہے گی۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کل قطر کے دوحہ میں AIIB سالانہ میٹنگ کے تناظر میں اپنے قطری ہم منصب علی بن احمد الکواری سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے پورے قطر میں بھارت کی UPI ادائیگی نظام کو وسعت دینے اور دونوں ممالک کے درمیان مالیاتی اشتراک بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا۔ اس دوران قطر کی جانب سے بھارت میں $10 ارب کی سرمایہ کاری کے وعدے، سرمایہ کاری اور بنیادی ڈھانچے کے قومی فنڈ اور دو طرفہ سرمایہ کاری معاہدے کو حتمی شکل دینے پر بات چیت مرکوز رہی۔ دونوں رہنماؤں نے دوہرے ٹیکس سے بچنے سے متعلق معاہدے پر بھی تبادلہ خیال کیا، تاکہ تجارت اور سرمایہ کاری اور ٹیکسیشن پر واضح نقطہ نظر اپنایا جا سکے۔ محترمہ سیتارمن نے بھارت قطر تعلقات کو اسٹریٹجک ساجیداری تک لے جانے والی حالیہ اعلیٰ سطحی مشغولیات کو یاد کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی عوامی خدمات کے 25 برس مکمل ہو رہے ہیں، جو جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر پر مبنی ہیں اور اس انتک عزم کا سلسلہ جاری ہے۔ سیوا اور سشاسن کے اس نظریے کے تحت حکومت 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کی خاطر انتک کام کر رہی ہے۔ سب کی شمولیت والی ترقی اور سماجی طور پر با اختیار بنانے کے عمل کے ذریعے لوگوں کی زندگیوں میں بڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ آج اس خصوصی سیریز میں ہم آپ کے لیے ایک ایسی مثال لے کر آئے ہیں کہ کس طرح اس ویژن کو پانی سے متعلق اصلاحات کے ذریعے عملی جامہ پہنایا گیا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: دہائیوں سے گجرات مسلسل خشک سالی اور پانی کی شدید بحران کے سائے میں جی رہا تھا۔ بحران کے بندوبست منظم تخلیق کی طرف رخ موڑتے ہوئے نریندر مودی نے بطور وزیر اعلی پانی کی ایک جامع حکمت عملی شروع کی۔ گجرات کو پانی سے محفوظ بنانے کے لیے اسٹریٹجک انٹر بیسن واٹر ٹرانسفارم، چیک ڈیموں اور نہروں کے وسیع نیٹورک کو استعمال میں لایا گیا۔ سزلام سفلام جیسے فلیگ شپ پروجیکٹوں نے شمالی اضلاع میں 300 کلومیٹر سے زیادہ لمبی نہروں کے ذریعے سیلاب کے اضافی پانی کا رخ موڑ دیا، جبکہ سیون یوجنا نے سوراشٹر کی خشک سالی سے متاثرہ جھیلوں تک نرمدا کا پانی پہنچایا، جس سے 10 لاکھ ایکڑ سے زیادہ کی آبپاشی کی صلاحیت پیدا ہوئی۔ 1,85,000 سے زیادہ چیک ڈیم تعمیر کیے گئے، جس سے زیر تعمیر پانی کی سطح میں زبردست اضافہ ہوا اور گجرات کی زرعی اور معاشی ترقی کی ایک مضبوط بنیاد رکھی گئی۔ پانی کی قلت سے پانی کے تحفظ کے اس تبدیلی کے سفر کو یاد کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا،
3: میں نے دشکوں سے لٹکے پڑے سردار سروور ڈیم کا کام پورا کروایا۔ گجرات میں سونی یوجنا شروع ہوئی، جہاں پانی کی ادھکتا تھی وہاں سے پانی جل سنکٹ والے علاقوں میں پہنچایا گیا۔ آج گجرات میں ہوئے پریاسوں کے پرنام ساری دنیا کے سامنے ہیں۔
2: پانی کی اس منظم یقینی فراہمی سے لاکھوں کسانوں کو براہ راست با اختیار بنایا گیا، ان کی روزی روٹی کو محفوظ بنایا ہے اور خشک سالی کے مسلسل خطرے کو ختم کیا ہے۔ زمینی سطح کی زراعت پر سیون یوجنا کے اثرات پر روشنی ڈالتے ہوئے امریلی ضلع کے کسان لبو بن سرولا نے اپنا تجربہ بیان کیا۔
4: मेरा नाम लाभूबेन सारोला है। मैं गुजरात के अमरेली की वाकिया गांव की रहने वाली हूँ। मैं एक किसान हूँ।

سامعین کی خدمت میں آداب عرض ہے، یہ آکاش وانی ہے۔ میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاش وانی سے اردو سروس کی پہلی مجلس کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں۔ نظر ڈالتے ہیں اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر۔ اب سے چند ہی لمحوں کے بعد صبحگاہی پروگرام میں آج شبد آپ سن سکیں گے۔ 9:45 پر آج سویرے پروگرام ہوگا، خبریں 9:50 پر نشر ہوں گی اور 10 بجے آپ سنیں گے اقوال زرین کا پروگرام شمع فرق۔

یہ آکاشوانی ہے، اب آپ فہیم احمد سے خبریں سنیے۔ بھارتی بحریہ اپنی تاریخ میں کسی ایک سال میں کی جانے والی سب سے بڑی توسیع کے تحت سال 2026 میں 18 جنگی بحری جہازوں کو بحریہ میں شامل کرے گا۔ جموں کشمیر کے بڈگام ضلع میں حفاظتی دستوں کے ساتھ مٹ بھیڑ میں لشکر طیبہ کا سب سے مطلوب دہشت گرد مارا گیا۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے اندرونی کرناٹک، کیرلم اور شمال مشرقی ریاستوں میں آج شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ بھارت نے نیوکلیائی ہتھیاروں سے پاک دنیا اور نیوکلیائی ہتھیاروں کے مکمل خاتمے کے عزم کے تئیں اپنی عہد بستگی کی توثیق کی ہے۔ کامرس اور صنعتوں کے وزیر پیوش گوئل آج امریکہ کے وسکانسن میں G20 وزرائے تجارت کی میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں تیر اندازی میں بھارتی خواتین کی کمپاؤنڈ ٹیم نے سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ اور مردوں کے کرکٹ میں آج دوپہر گوہاٹی میں بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان دوسرا ایک روزہ بین الاقوامی میچ کھیلا جائے گا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ بھارتی بحریہ اپنی تاریخ میں کسی ایک سال میں کی جانے والی سب سے بڑی توسیع کے تحت سال 2026 میں 18 جنگی بحری جہازوں کو بحریہ میں شامل کرے گی۔ اس دوران وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ایک ہی سال میں 18 بحری جہازوں کو بحریہ میں شامل کرنے یا انہیں کمیشن کرنے کے بحریہ کے منصوبوں پر 2026 کو تاریخی سال قرار دیا ہے۔ کل نئی دلی میں بھارتی بحریہ کی سال میں دو بار ہونے والی کمانڈرز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب سنگھ نے کہا کہ یہ پیش رفت گھریلو بحری جہاز سازی نظام میں بھارت کی بڑھتی معتبریت کی عکاسی کرتی ہے۔ دفاعی شعبے میں خود انحصاری کے اصول سے متعلق بحریہ کی کوششوں کا ذکر کرتے ہوئے وزیر دفاع نے زور دے کر کہا کہ بھارتی بحریہ کا بحری جہازوں کی تیاری کا ایکو نظام اب عالمی پیمانوں پر پورا اتر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حال ہی میں کمیشن کیے گئے بحری جہاز 75% سے زیادہ دیسی ساخت کے ہیں۔ وزیر دفاع نے موجودہ نظام کی اہمیت کا اعتراف کرتے ہوئے بھارت کے بحری نگرانی نظام میں خاطر خواہ اپڈیٹ پر زور دیا۔ جناب سنگھ نے مزید کہا کہ بحری آمد و رفت کا بڑھتا حجم اور پیچیدگیاں تجزیاتی صلاحیتوں کی مانگ کرتی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں بحریہ کی جدید کاری کے حکومت کے عزم کو نمایاں کرتے ہوئے جناب سنگھ نے کہا کہ وکست بھارت 2047 کے نظریے کی تکمیل میں بھارتی بحریہ اسٹریٹجک طور پر اہم رول ادا کرے گی۔ چناؤ کمیشن نے نوجوان ووٹرز کے زیادہ سے زیادہ اندراج کو یقینی بنانے کے مقصد سے دلی کے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں اندراج کے لیے خصوصی کیمپوں کا اہتمام کیا ہے۔ کل بڑی تعداد میں طلبہ خصوصی تفصیلی نظر ثانی ایس آئی آر کے بارے میں معلومات حاصل کرنے اور انتخابی فارم حاصل کرنے یا داخل کرنے کے لیے ان کیمپوں میں پہنچے۔ کیمپ آج بھی جاری رہیں گے۔ چناؤ کمیشن نے کہا ہے کہ ان کیمپوں میں موجود بی ایل اوز طلبہ کے فارم بھرنے، بھرے ہوئے فارم حاصل کرنے اور ایس آئی آر سے متعلق

0: صادر کرے، اور یہ اس لیے کہ حاکم کے عدل و انصاف کے بغیر کسی بھی مملکت، سلطنت اور حکومت کے استحکام کا تصور بھی بیجا ہے۔ انسانی معاشرے نے شروع ہی دن سے عدل و انصاف کو محبوب رکھا ہے، اور عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے اپنے ہی درمیان سے ایک ایسے حاکم کو مقرر کیا ہے جس کے پاس علم بھی ہو اور سیاسی شعور بھی ہو، اور جو اپنے علم اور سیاسی شعور کی روشنی میں معاملات کو صحیح طریقے سے سمجھ کر اپنی طاقت اور قوت کے بل بوتے پر قوانین کو احسن طریقے سے نافذ کر سکے۔ زمانہ قدیم میں بہت سے ایسے عادل حکمراں گزرے ہیں جن کے عدل اور انصاف کو بطور مثال پیش کیا جا سکتا ہے، اور جو ہمیں یہ درس دیتی ہیں کہ ہم زندگی کے ہر موڑ پر عدل و انصاف سے کام لیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتی ہیں کہ وہی حکمراں جن میں علم، سیاسی شعور اور طاقت و قوت کے ساتھ عدل و انصاف کا جوہر بھی موجود ہو، عادل حکمراں کہلاتے ہیں۔
1: آپ سن رہے تھے اقوال زرعی کا پروگرام۔ شمی فروزہ آج کا موضوع تھا عادل حکمراں۔ تحریر تھی جناب محمد نوید کی، اور راوی تھے ایس ایم نعمان۔ میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاشوانی سے آپ سن رہے ہیں اردو سروس۔ اب پیش ہے غیر فلمی غزلوں کا پروگرام حسن غزل۔ آج آپ سنیں گے اقبال احمد صدیقی کی آواز میں ڈاکٹر بشیر بدر اور جگر مراد آبادی کا کلام، اور پرمیلا پوری سے سکندر علی اور جگر مراد آبادی کا کلام۔

0: بہادر شاہ ظفر کے وقت سے قطب صاحب میں پھول والوں کی سیر کا میلہ ہوتا ہے۔ یہ میلہ بہادر شاہ ظفر نے شروع کیا تھا۔ جب ان کے بیٹے مرزا جہانگیر الہ آباد کے قلعے میں قید کر دیے گئے تھے تو انہوں نے منت مانی تھی کہ ان کے رہا ہونے پر قطب صاحب میں پھولوں کا پنکھا چڑھائیں گے۔ شہر دہلی کے ہندو اور مسلمان یہ پنکھے کا جلوس لے کر بڑی دھوم دھام سے ہر سال قطب صاحب میں جاتے تھے۔ آزادی کے بعد یہ تہذیبی سنگم کا میلہ دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے۔
1: یہ بستی حضرت نظام الدین اولیاء ہے، جنہیں محبوب الہی زری زر بخش کہتے ہیں۔ محبوب الہی جو ہندوستان میں چشتیہ سلسلے کے سب سے بڑے مبلغ تھے، جن کی حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ غریبوں پر شفقت کرنے، دکھی دلوں پر مرہم رکھنے اور بے قراروں کو دلاسہ دینے میں گزرتا تھا، جن کے آستانے پر آج بھی روحانی سکون کی دولت لٹتی ہے، جہاں آج بھی ہزاروں عقیدت مند اپنی مرادیں مانگنے آتے ہیں اور ڈھارس لے کر جاتے ہیں۔ ہمایوں کے مقبرے کے پاس شمالی مشرقی کونے میں اس خانقاہ کے آثار آج بھی موجود ہیں جہاں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ خدا بزرگ کی عبادت میں اپنے شب و روز گزارتے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کا وصال 17 ربیع الثانی 725 ہجری کو بدھ کے دن صبح کے وقت ہوا۔ اب ہر سال ان کا عرس بڑے پیمانے پر منایا جاتا ہے، جسے 17ویں کہتے ہیں۔

اب آپ درگاہ کے مشرقی دروازے سے باہر نکلنے کے لیے چلے ہیں. راستے میں یہ حضرت امیر خسرو کا مقبرہ ہے جنہیں توت ہند کہا جاتا ہے. حضرت امیر خسرو جو اردو زبان کے سب سے پہلے محسن، ہندوستانی موسیقی کے ماہر اور خواجہ نظام الدین محبوب الہی کے محبوب ہیں. قاعدہ یہ ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار پر حاضری دینے والے پہلے حضرت امیر خسرو کی تربت پر فاتحہ پڑھتے ہیں. مقبرے میں داخل ہوتے ہی غلام گردش میں دہنے ہاتھ کو حضرت خواجہ امیر حسن سنجری کا مزار ہے. یہ حضرت محبوب الہی کے خاص مرید اور ان کے مجموعہ ملفوظات فوائد الفوات کے جامع ہیں. خواجہ حسن دہلوی فارسی کے اعلی پائے کے شاعر تھے، لیکن ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہی فوائد الفوات ہے جس میں حضرت محبوب الہی کی مجلسوں کی جیتی جاگتی تصویر پیش کر دی ہے. حضرت امیر خسرو نے غلط نہیں کہا تھا کہ کاش میری سب کتابیں خواجہ حسن سے منسوب ہوتی اور فوائد الفوات مجھ سے منسوب ہو جاتی. آئیے مقبرے کے اندر. حضرت امیر خسرو آسودہ ہیں، اپنے مرشد کے لیے سپردگی اور فنا کا جو جذبہ ان کی زندگی میں کار فرما تھا، وہی کیفیت آج بھی در و دیوار سے پیدا ہے. امیر خسرو کا عرس ہر سال 17 شوال کو ہوتا ہے، اسے چھوٹی سترویں کہا جاتا ہے.

اردو زبان کی تاریخ میں بھی امیر خسرو کو نہیں بھلایا جا سکتا. ان کی پہیلیاں، تہ مکرنیاں، چوبولے، سہاگ اور رخصتی کے گیت اردو زبان میں دستیاب ہونے والے اولین نمونے ہیں. حضرت امیر خسرو نے ذی قعد کی 29ویں تاریخ کو 725 ہجری یعنی 1324 عیسوی میں انتقال فرمایا. جس جگہ دفن ہے یہ چبوترہ 11 کہلاتا تھا. مقبرے کے آس پاس کتنے ہی نامور علماء، صلحاء، اہل اللہ اور ذی اقتدار لوگ آسودہ ہیں.

0: جس طرح چشتیہ سلسلے کو فروغ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری غریب نواز کی ذات قدسی صفات سے حاصل ہوا، اور پھر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت نظام الدین محبوب الہی اور حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری نے سلسلہ عالیہ کو عالمگیر حیثیت عطا کی. اسی طرح صوفیہ کے دوسرے اہم خاندان نقشبندیہ کی ترویج و ترقی ہندوستان میں حضرت خواجہ باقی باللہ دہلوی کا عظیم کارنامہ ہے. حضرت خواجہ باقی باللہ کا مزار دہلی میں شہر کی چہار دیواری کے باہر پچھم کی طرف ہے. یہ جگہ کھڑکی فراش خانہ کے محاذ میں ہے. نقشبندی سلسلے میں ذکر خفی کی بڑی اہمیت ہے اور سماع و غنا ممنوع ہے. عرس کے موقع پر ان کے ہزاروں عقیدت مند جمع ہو کر قرآن خوانی اور ذکر کرتے ہیں. حضرت باقی باللہ کا انتقال 1012 ہجری یعنی 1603 عیسوی میں بعہد جلال الدین اکبر ہوا تھا. آپ کے خلفاء میں سب سے زیادہ ممتاز ہستی حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی کی ہے، جن کا مزار سرہند میں ہے اور جن سے نقشبندی مجددی سلسلے کی ہندوستان میں اشاعت ہوئی. اب نقشبندی سلسلے ہی کی ایک اور خانقاہ کی زیارت کر لیجیے.
1: یہ راستہ جامع مسجد کے جنوبی دروازے کے سامنے سے چتلی قبر کی طرف جاتا ہے. حضرت مرزا مسر جان جانا کا مزار ہے، جنہیں 1195 ہجری میں کچھ لوگوں نے شہید کر دیا تھا. مرزا صاحب اردو شاعروں میں بھی اہم درجہ رکھتے ہیں. وہ میر تقی میر، مرزا سودا اور خواجہ میر درد کی صف میں امتیازی شان رکھتے تھے. اگرچہ خود دیوان جمع نہیں کیا اور شاعری کو محض تفنن طبع کے لیے اختیار کیا تھا، مگر ان کے سایہ عطفت میں عبدالحی تابہ، فقی صاحب درد مند اور انعام اللہ خان یقین جیسے مسلم الثبوت شاعروں نے پرورش پائی تھی. دراصل مرزا صاحب کی روحانی حیثیت بہت بلند تھی اور اس کے سامنے ان کی شاعری قطن ثانوی چیز تھی، مگر اتفاق دیکھیے کہ انہیں ایک اہل دل، ولی اور صاحب باطن درویش کی حیثیت سے کم لوگ جانتے ہیں اور شاعر کی حیثیت سے وہ زیادہ معروف ہیں. ہندوستان میں نقشبندی سلسلے کی تاریخ میں حضرت مجدد الف ثانی کے بعد دوسرا اہم نام مرزا مظہر جان جانا کا ہے.
0: اب یہاں سے واپس جامع مسجد چلتے ہیں.
1: یہ جامع مسجد کا مشرقی دروازہ ہے، جس کے سامنے بڑا میدان ہے اور دور سے لال قلعے کی طویل دیواریں نظر آ رہی ہیں، جو اسی خاموش سنجیدگی کے ساتھ کئی صدیوں سے تاریخ کے انقلابات کا مشاہدہ کرتی رہی ہے. جامع مسجد کی مشرقی سیڑھیوں سے نیچے اتر کر دیکھیے، یہ آگے پیچھے دو مزار بنے ہوئے ہیں اور ان پر ٹین کا سائبان ہے. ایک مزار ہرے رنگ سے اور دوسرا سرخ رنگ سے رنگا ہوا ہے. ہرا مزار ہرے بھرے صاحب کا کہلاتا ہے. ان کا نام شاہ ابو القاسم ہے اور کہتے ہیں کہ یہی شاہ سرمد شہید کے پیر و مرشد ہیں. دوسرا مزار جو سرخ رنگ کا ہے، یہ سرمد کا ہے، جن کی ربائیاں فارسی ادب کا لازوال سرمایہ ہے. حضرت سرمد اورنگزیب عالمگیر کے عہد میں تھے اور دارا شکوہ ان سے بڑی عقیدت رکھتا تھا. اورنگزیب نے ان کے خلاف علماء سے قتل کا فتویٰ لے کر انہیں شہید کرا دیا تھا. سرمد کا مسلک صلح کل اور وحدت وجود تھا. کہتے ہیں کہ جب انہیں قتل کرنے کے لیے جلاد آگے بڑھا تو انہوں نے مسکرا کر استقبال کیا اور کہا، آؤ آؤ، تم تو جس شکل میں بھی آؤ میں تمہیں خوب پہچانتا ہوں. سرمد کا عرس بھی شوال میں حضرت نظام الدین کی 17ویں کے بعد ہوتا ہے.

جتنے کندہ ہیں وہ حضرت شاہ کلیم اللہ کے والد نور اللہ ہی کی کھودی ہوئی ہیں، مگر انہوں نے اپنے خاندانی فن تعمیر کو تعمیر اخلاق و اصلاح احوال میں استعمال کیا اور اپنے زمانے میں چشتی نظام سلسلے کے مجدد ہوئے اور اسے باقاعدہ ایک نظام اخلاق میں بدل دیا۔

دہلی کے مشہور بازار خانم میں ایک ان کی خانقاہ ہے. جامع مسجد اور لال قلعے کے درمیان کی یہ ساری آبادی انگریزوں نے 1857 عیسوی کے شورش پر قابو پانے کے بعد مسمار کر دی تھی اور اسے پریڈ کا میدان بنا دیا تھا. یہاں صرف حضرت شاہ کلیم اللہ کی خانقاہ بچ رہی تھی. حضرت شاہ کلیم اللہ 1060 ہجری یعنی 1650 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے. رواج زمانہ کے مطابق تعلیم حاصل کی اور انتہائی درسی کتابیں شاہ ولی اللہ دہلوی کے تایا شاہ ابو الرضا دہلوی سے پڑھی. تعلیم سے فراغت کے بعد شاہ کلیم اللہ مدینہ منورہ چلے گئے اور وہاں شیخ یحییٰ مدنی سے بیعت کی جو گجرات سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں بس گئے تھے. وہاں سے واپس آ کر شاہ کلیم اللہ نے بازار خانم میں تعلیم و تدریس اور روحانی فیضان کا سلسلہ جاری کر دیا. بازار خانم اس وقت دلی کا سب سے زیادہ وارانہ بازار تھا. ایک طرف قلعے کی دلکش عمارت تھی, دوسری طرف جامع مسجد کے فلک بوس مینار, درمیان میں شاہ صاحب کا مدرسہ تھا.

0: حضرت شاہ کلیم اللہ کو توکل اور قناعت کی بے پناہ دولت نصیب تھی. وہ عسرت اور تنگی میں دن گزارتے تھے، لیکن کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنا تو کیا معلوم، عمرہ و سلاطین کی نظریں بھی قبول نہ کرتے تھے. تکملہ سیر الاولیاء کی مؤلف نے لکھا ہے،
1: شیخ کی ملکیت میں لینے کی ایک حویلی تھی جس کا ماہوار کرایہ 2 روپے 8 آنے آتا تھا. شیخ اس سے گزر اوقات کرتے تھے. 8 آنے ماہوار پر ایک کرائے کا مکان لے رکھا تھا اور بقیہ 2 روپے میں اپنا اور پورے گھر کا مہینہ بھر کا خرچ چلاتے تھے.
0: شاہ صاحب نے 24 ربیع الاول 1142 ہجری یعنی 17 اکتوبر 1729 عیسوی کو انتقال فرمایا. اپنی حویلی ہی میں دفن کیے گئے اور وہی آج حضرت کی خانقاہ ہے جہاں 24 ربیع الاول کو ہر سال عرس ہوتا ہے.

سکون و اطمینان قلب کی دولت پڑتی ہے، جہاں پیاسی روح کی سیرابی کا سامان ہے، جہاں لاکھوں انسان عقیدت سے سر جھکاتے ہیں، محبت کے پھول اور آنسوؤں کی چادر چڑھاتے ہیں، ہر شخص اپنے دل کی مراد طلب کرنے کے لیے ان اولیاء اللہ کے دامن کا سہارا لیتا ہے، ان کے مبارک نام کی دہائی دیتا ہے، اور ان سے عقیدت اور محبت کو اپنی زندگی کا بیش قرار سرمایہ سمجھتا ہے۔ بظاہر یہ خاک کے ڈھیر ہیں، لیکن ان مٹی کے تودوں میں کیا چھپا ہوا ہے، یہ اہل باطن سے پوچھا جائے۔ ان بزرگوں کی زندگی کا مطالعہ کیجئے تو ان سے سچی عقیدت اور گہری محبت پیدا ہوتی کہ ان کی مبارک زندگیوں کا مقصد ہی نامرادوں کی ٹھارس بندھانا، بے قصوں کے آنسو پوچھنا اور بے قراروں کو تسلی دینا تھا۔ کل جو کام وہ خود اپنی خانقاہوں میں انجام دیتے تھے، آج وہی روحانی دولت ان کے آستانوں کے در و دیوار سے برس رہی ہے۔

گانا فلم کا نغمہ بھی اپنے محمد رفیع کی آواز میں سنا. آکاشوانی کی اردو سروس اور پروگرام ہے میری پسند, اور میری پسند کا اگلا نغمہ آشو بھوسلے کی آواز میں آپ سب کے نظر ہے. فلم ہے یہ رات پھر نہ آئے گی.

0: جہانگیر، جب کسی سلطنت کے اوپر دوسری سلطنت کے غرور کے بادل چھا جاتے ہیں تو اس کی بارش کا سیلاب ہمیشہ اسے بہا دینے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اس ملک کے بنانے میں ہمارے آباؤ اجداد نے قربانیاں دی، اپنے خون سے اس ملک کے پودے کو سینچا، لیکن آج انگریزی حکومت کے پاؤں اس قدر مضبوطی سے ہندوستان میں جم گئے ہیں کہ انہیں اکھاڑنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انگریز ہر ناجائز طریقے سے ہمیں دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔
1: نہیں نہیں ابا جان، یہ بات نہیں ہے۔ آج بھی ہندوستانیوں کے خون میں وہ گرمی ہے جس سے چٹانیں پگھل سکتی ہیں، پھر ہم پابندی کیوں سہیں؟
0: یہ وقت کا انقلاب ہے مرزا، غداری ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ آپسی پھوٹ، خود غرضی اور عہدوں کی خواہش قوم کو نیست و نابود کر دیتی ہے، اور یہی اب ہو رہا ہے۔
2: علی جا، آپ سے درخواست ہے کہ آپ شہزادہ مرزا جہانگیر کو ولی عہد منسوب کریں، عوام کی بھی یہی خواہش ہے۔ ہم اس خوشی کے موقع پر غم کی گھٹائیں نہیں دیکھنا چاہتے۔
0: ماں بدولت خوش ہوئے، ہم عوام کی رائے کی قدر کرتے ہیں، ہم مرزا جہانگیر کو اپنا ولی عہد منسوب کرتے ہیں۔
3: شاہ اکبر شاہ ثانی نے شہزادہ مرزا جہانگیر کو ولی عہد تو مقرر کر دیا، لیکن برٹش ریزیڈنٹ سیٹن نے مرزا کی آوارہ گردی اور بدتمیز سے تنگ آ کر مرزا کو قید کر لیا اور الہ آباد کی جیل میں بھیج دیا۔ بیٹے کے غم میں اکبر شاہ ثانی پریشان ہو اٹھے، بیگم ممتاز محل بھی غم زدہ رہنے لگی، سراج الدین بہادر شاہ سب کچھ دیکھ کر بھی خاموش تھے، ان کی بیگم تاج محل بھی مرزا کی رہائی کے لیے کوشش کرنے لگے۔
4: میرے سرتاج،
5: تاج محل، بیگم آپ اس قدر پریشان دکھائی دے رہی ہیں۔
4: میرے مالک، ہم سے امی جان کا یہ دکھ نہیں دیکھا جاتا، ہر وقت پاگلوں جیسی باتیں کرتی ہیں۔ آپ ہی ستن صاحب سے مل کر مرزا کی رہائی کے لیے کچھ کیجیے نا۔
5: یہ تم کہہ رہی ہو تاج، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟
4: میں جانتی ہوں میرے حضور، لیکن
5: ہم نے ستن صاحب سے بات کی تھی بیگم، لیکن وہ مرزا کو رہا کرنے کے حق میں نہیں ہے، وہ تو ایک ہی رٹ لگائے ہیں۔
4: وہ کیا میرے مالک؟
5: بڑا بیٹا ہونے کے ناطے ہمیں ولی عہد بنایا جائے، انہیں تو مرزا کی قابلیت پر بھی شک ہے، پھر مرزا ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئے، سر عام ان کا مذاق اڑایا اور ان پر تمنچا داغا، اسی کا نتیجہ ہے کہ آج بھائی بھائی سے الگ کر دیا گیا۔
4: مرزا کا قصور تو واقعی معمولی نہیں ہے۔
5: ٹھیک کہتی ہو تاج، لیکن میری اور مرزا کی رگوں میں ایک ہی خون حرکت کر رہا ہے، ہم خود اس مسئلے سے پریشان ہو اٹھے ہیں، بھائی آخر بھائی ہے بیگم۔
4: تاج، آداب امی جان۔
5: امی جان، آج سلونوں کا تہوار اور آپ؟
6: غم میں انسان کو کسی بات کی خبر نہیں رہتی، غم میں ایک ایسی بے ہوشی تاری کر دیتا ہے کہ انسان اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے۔
4: ملکہ عالیہ، آپ کب تک یوں ہی سوگوار رہیں گی؟
5: امی جان، ہم پھر سے ان سے بات کرتے ہیں۔
6: تم نہیں جانتی تاج محل، ایک درد ایسا بھی ہوتا ہے جو روز بروز شدت اختیار کرتا جاتا ہے۔
4: امی جان،
6: ہمارا بیٹا جہانگیر قید و بند کی مصیبتیں جھیل رہا ہے۔
4: امی جان، امی جان، دراصل مرزا جہانگیر نے خود ہی بیل کو دعوت دی کہ آ اور مجھے مار۔ زبان پھپتی اور مذاق کی تو بات ٹھیک تھی امی جان، لیکن مرزا نے تو سیٹن صاحب پر گولی چلا دی اور معاملہ اس حد تک بڑھ گیا۔
6: بہو بیگم، اس غم میں ہمیں دوا کی نہیں دعا کی ضرورت ہے، دعا کرو کہ ہمارا بیٹا

0: ممتاز.
1: میرے مالک، آپ کی ندامت اور پشیمانی کا سبب ہم کچھ سمجھے نہیں.
0: یہی تو مصیبت ہے بیگم، کہ ہر بات کو سمجھنا آسان نہیں. تمہیں یاد ہے آج سلونوں کا تہوار ہے، ہماری منہ بولی بہن شام کنور راکھی باندھنے کے لیے آ رہی ہوگی، اور ہمیں ان کے خیر مقدم کی کوئی تیاری نظر نہیں آ رہی.
1: میرے سرتاج، آپ تو جانتے ہی ہیں کہ آپ کس قدر پریشان ہیں.
0: بیگم، آج صرف ایک دن کے لیے تمہیں اپنا غم فراموش کر دینا چاہیے. انسان وہی ہے جو دوسرے کی خوشی میں اس کو اپنے غم کا احساس نہ ہونے دے. ہماری بہن آئے گی تو کیا کہے گی؟ ہم اس کے احسان کا بدلہ عمر بھر نہیں اتار سکتے.
1: ہمیں احساس ہے عالم بنا.
0: جانتی ہو بیگم، ابا جان کے والد بزرگوار شاہ عالمگیر، خدا انہیں جنت نصیب کرے، ریایا کو ان سے کتنا پیار تھا. ہمیں آج بھی یاد ہے وہ واقعہ، دادا جان کو فقیر کے بہانے بلا کر نمک حرام غازی الدین نے قتل کروا دیا، اور ان کی لاش ناہنجار نے جمنا کی ریت پر پھینک دی. ہماری پھوپھی رام کنور نے اپنے بادشاہ کی لاش کو دیکھا، اور وہ ساری رات مرحوم کا سر اپنی گود میں لے کر روتی رہی، ان کی میت کی حفاظت کرتی رہی. پھوپھی جان تو ہندو مسلم اتحاد اور وطن پرستی کی ایک جاویدان یادگار تھی، اور ہماری بہن شام کنور تو ان سے بھی بڑھ کر ہے.
2: مبارک ہو ملکہ عالیہ، مبارک ہو. ابھی ابھی محمود بے خبر لائے ہیں کہ سٹن صاحب نے مرزا کی رہائی کا حکم جاری کر دیا.
1: یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے.
0: الحمدللہ. آ گئی شام کنور.
2: سکھی تو ہے میرے بھیا.
0: آؤ بہن، ہم تمہارے ہی منتظر تھے.
2: جھک جھک جیو میرے بھیا.
0: بہن، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہن کے قدم کتنے مبارک ہوتے ہیں. نیک اور پیاری بہن جب بھی بھائی کے گھر آتی ہے تو اپنے ساتھ ایک مجدہ جان فضا لاتی ہے. تمہارے آنے سے پہلے ابھی ابھی مرزا کی رہائی کی خبر ہمیں ملی. آج تم جو بھی چاہو ہم سے مانگ لو.
2: میرے اچھے بھیا، بہن اپنے بھائی سے اپنے پیار کا بس اتنا ہی بدلہ چاہتی ہے کہ اس کا بھیا جگ جگ جیے اور اپنی بہن کی رکشا کرتا رہے. اپنی کلائی ادھر لاؤ بھیا، میں راکھی باندھوں.
0: ہم اس راکھی کی قدر و قیمت جانتے ہیں بہن. یہ وہی راکھی ہے جو ہمارے جد امجد جنت مکانی نصیر الدین ہمایوں کو ان کی بہن کرموتی نے باندھی تھی. یہ وہی راکھی ہے جو تمہاری ماں نے قومی اتحاد کا ثبوت بنا کر ابا جان کی کلائی پر باندھی تھی، اور آج تم نے ہمیں باندھی ہے. تاج محل جی. وہ تھال ادھر لاؤ.
2: یہ لیجیے ابا جان.
0: یہ لو شام کنور.
2: بھیا اتنا کچھ؟
0: یہ بھائی کی محبت اور پیار کا حقیر نذرانہ ہے بہن. ہم جانتے ہیں کہ بہن دھن دولت کی بھوکی نہیں ہوتی، لیکن بھائی اس ادنا سے نذرانے سے یہ جتانا چاہتا ہے کہ وقت پڑنے پر بھائی اپنی بہن پر دھن دولت ہی نہیں بلکہ اپنی جان تک قربان کر سکتا ہے.
2: سدا سکھی رہو میرے بھیا. اب مجھے اجازت دیجیے.
0: اچھا شام کمار.
3: ٹھہرو بہن.
2: بھابھی جان
3: یہ لو، یہ میری طرف سے.
2: یہ ہار؟
3: شام کمار، تم ایسی مقدس سرزمین کی بیٹی ہو، اس گھر میں تمہاری آمد ہمیشہ مسرت کا پیغام لے کر آئی ہے. تم آئی

0: میرا دکھ سکھ میں تبدیل ہو گیا. اس گھر میں ہمیشہ راکھی آتی رہے گی اور بہنیں اپنی چھولیاں بھر بھر کر جاتی رہیں گی.
1: بھابھی
0: اے خدائے بزرگ و بہتر, تو رحیم و کریم ہے. فریاد اگر سنتا ہے تو بس تو ہی سنتا ہے, آرزو تو ہی پوری کرتا ہے. اے والیے دو جہاں, آج تو نے مجھے اس قابل بنایا ہے کہ میں اپنی مانی ہوئی منت پوری کر سکوں. میں حضرت خواجہ بختیار کاکی کے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھاؤں گی. آج میرا بیٹا آ رہا ہے, میرا بیٹا آ رہا ہے.
2: امی جان.
0: مرزا.
2: امی جان, یہ آپ کی دعاؤں کا اثر ہے کہ آج میں پھر آپ کے قدم چوم رہا ہوں.
0: اٹھو بیٹا, مجھے ذرا اپنی صورت تو دیکھنے دو. اوہ, میرے بیٹے کا گلاب سا چہرہ کملا گیا ہے. کسی نے سچ کہا ہے کہ پھول باد سرسر کے ایک بھی چھونکے کو برداشت نہیں کر سکتا. نازک شاخ پھول کا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتی.
2: امی جان, آپ کی شفقت کی چھاؤں میں مرجھایا ہوا گلاب پھر کھل اٹھے گا.
0: مرزا.
2: لیکن امی جان, یہ معجزہ ہوا کیسے؟ میرا جرم تو بہت ہی سنگین تھا. میں تو سوچ رہا تھا کہ اب میں انہی سلاخوں کے پیچھے گل سڑ جاؤں گا. سیڈن نے جس کاریہ تاریخ میں مجھے دھکیلا ہے اس سے عمر بھر نہیں نکل سکوں گا.
0: سیڈن نے ہی تمہیں اس اندھیرے کنویں سے نکالا ہے بیٹے, انہوں نے تمہیں معاف کر دیا.
2: کیا کیا میں ان کے حکم سے رہا کر آیا ہوں؟
3: ہاں بیٹے, اس مقدس دھرتی کی مٹی میں رواداری سکون اور معافی کا خمیر ہے. اس کی فضا میں ہر طرف خیر سگالی, دوستی اور مصالحت کی نسیم چلتی ہے. یہ سرزمین تندخو حکمرانوں کا مزاج بھی بدل دیتی ہے.
0: یہاں دشمن کو بھی دوست بنا لیا جاتا ہے بیٹے.
2: نہیں نہیں نہیں, یہ ہماری امی جان کی دعاؤں کا اثر ہے کہ ہمارے پاؤں میں پڑی زنجیریں ٹوٹ گئیں.
0: یہ ہماری ہی دعاؤں کا نہیں بیٹے, بلکہ بلا امتیاز مذہب و ملت اس شہر کے تمام لوگوں کی دعاؤں کا اثر ہے. اور ان دعاؤں میں شام کمر کی دعائیں بھی شامل ہیں.
2: کون؟ پھوپھی جان؟
0: ہاں مرزا.
3: ہماری بہن, وہ تمہیں کتنا پیار کرتی ہے.
0: وہ راکھی باندھنے آئی تو تمہاری رہائی کی خوشخبری بھی ساتھ لائیں.
2: امی جان, یہ اتنا اہتمام کیا ہو رہا ہے؟
3: آج تمہاری رہائی کی خوشی میں اظہار تشکر کا فرض ادا کیا جا رہا ہے.
2: اظہار تشکر؟
0: آج میں مہرولی جا رہی ہوں. حضرت خواجہ بختیار کاکی کے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھانے.
3: اور مرزا, آج ایک ایسے میلے کی بنیاد رکھی جا رہی ہے جو ابد تک قائم رہے گا. ہماری ہندو رعایا نے یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ انہیں بھی اس مبارک موقع پر یوگ مایا جی کے مندر میں پھولوں کے پنکھے چڑھانے کی اجازت دی جائے. اس لیے یہ میلہ سیر گل فروشا کے نام سے موسوم ہوگا اور تمام خاص و عام کے آپسی اتحاد کا آئینہ دار ہوگا, اور ایک ایسے قومی اتحاد کا علم بردار ہوگا جو ملک اور قوم کو مضبوط اور طاقتور بناتا ہے.
0: آمین.

اس دنیا میں نہ رہے اور ہندوستان کے تخت پر شہزادہ سراج الدین بہادر شاہ بیٹھے، جو بڑے نیک دل، ملنسار اور ریا کے پیارے بادشاہ ہونے کے علاوہ بہت اچھے شاعر بھی تھے. ظفر آپ کا تخلص تھا اور سراج الدین محمد بہادر شاہ شاہی نام.

0: عالم بنا، شہر سے تو عمرہ تشریف لائے ہیں، جہاں پناہ کی خدمت میں پیش ہونے کی اجازت چاہتے ہیں۔
1: اجازت ہے،
2: عالم پناہ کا اقبال بلند ہو۔
1: آئیے آئیے، تشریف لائیے۔ کہیے، مزاج تو اچھے ہیں نا؟
2: جہاں پناہ کا کرم ہے۔
3: ضلع سبحانی، ہم پھول والوں کی سیر منانے کی اجازت چاہتے ہیں۔
2: علی جا، آپ تاریخ مقرر کر دیں تو مہرولی میں پھر بہار آ جائے۔
1: سبحان اللہ، سیر گل فروشہ تو ہماری امی اور ابا جان کی جاویدہ یادگار ہے، ہندو مسلم اتحاد کی وہ یادگار جو ہر وقت ہمارے دل و دماغ پر چھائی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، 24ویں کو جمعے کی نماز کے بعد ہم مہرولی کو رخصت ہو جائیں گے۔
4: بادشاہ سراج الدین محمد بہادر شاہ ظفر کی مقرر کی گئی تاریخ پر سحر گل فروشاں کے لیے لال قلعے سے قافلہ روانہ ہوا۔ پہلے ایک توپ داغی گئی، اسے روانگی کا حکم سمجھا گیا۔ آگے آگے گھوڑوں پر سوار فوج کے سپاہی، پیچھے اونٹوں پر لدا سامان، اور ہاتھی پر شاہ بہادر شاہ ظفر، ان کے پیچھے ڈولیاں، بیل گاڑیاں۔ غرجے کی دلی مہرولی کی طرف امٹ پڑی۔ ادھر مہرولی کے ٹھاٹ ہی نرالے ہیں، جہاز محل خوب سجا ہے، شمسی تالاب پانی سے بھرا ہے، جھرنا بھی لبریز ہے، امرائیوں میں جھولے پڑے ہیں، آتش بازی کا پورا انتظام ہے۔ میلے میں کہیں تیتر بٹیر ڈڑ رہے ہیں تو کہیں کشتیوں کے دنگل ہو رہے ہیں، کہیں کبوتر بازی تو کہیں پتنگوں کے پیچ رڑ رہے ہیں، کہیں پر نٹ کلا بازی دکھا رہے ہیں تو کہیں بازیگر اپنا کمال دکھا رہے ہیں۔ غرضے کے جنگل میں منگل ہو رہا ہے۔

0: بادشاہ سلامت سراج الدین محمد بہادر شاہ ظفر نے یہ سب کچھ دیکھا، دیکھ کر بہت خوش ہوئے، جھرنے سے آہستہ آہستہ آگے بڑھے اور جیسے ہی ان کے قدم جہاز محل کی سیڑھیوں پر پڑے،
1: گوش بر آواز، چشم بدو، بادب، با ملاحظہ ہوشیار، جلالت ملک، ذل سبحانی، شہنشاہ ہندوستان، سراج الدین محمد بہادر شاہ ظفر سیر گل فروشاں میں رونق افروز ہو رہے ہیں۔

اس طرح مہرولی میں پھول والوں کی سیر کا یہ میلہ سال بسال ہر خاص و عام کے لیے خوشیوں کا انبار لگاتا رہا. شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کے زمانے میں یہ میلہ خوب پھلا پھولا. سن 1857 ہندوستان کے کونے کونے میں غدر کے شولے بھڑک اٹھے. انگریزوں نے بغاوت کے جرم میں بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر لیا اور رنگون لے جا کر جیل میں بند کر دیا. آزادی کے اس دیوانے بادشاہ نے اپنے وطن کی یاد میں دم توڑ دیا. مغلیہ خاندان کا یہ آخری چراغ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بجھ گیا.

آداب، یہ آکاشوانی ہے، اب آپ محمد عمران سے خبریں سنیے۔ کامرس اور صنعتوں کے وزیر پیوش گوئل نے کہا کہ بھارت اور امریکہ اپنے اقتصادی تعلقات میں آئی تیزی کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ بھارت نے نیوکلیائی ہتھیاروں سے پاک دنیا اور نیوکلیائی ہتھیاروں کے مکمل خاتمے کے عزم کے تئیں اپنی عہد بستگی کی توثیق کی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے اقوام متحدہ کے ساتھ تعاون پر بھارت کی ستائش کی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا نام بدل کر سپر انٹیلیجنس کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ٹیکنالوجی رہنماؤں نے اے آئی کو منضبط کرنے سے متعلق اخلاقی طور پر نافذ ہونے والے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں ساحل جادو اور چکیتا پنی پارتھی پر مشتمل کمپاؤنڈ تیر اندازی ٹیم نے سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ اور مردوں کے کرکٹ میں آج دوپہر گوہاٹی میں بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان دوسرا یک روزہ بین الاقوامی میچ کھیلا جائے گا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مرکزی وزیر تجارت و صنعت پیوش گوئل نے کہا کہ بھارت اور امریکہ کے معاشی تعلقات میں زبردست پیشرفت دیکھنے کو مل رہی ہے۔ امریکہ میں نیشنل ایسوسیشن مینوفیکچرز کے ذریعے منعقدہ ایک بزنس راؤنڈ ٹیبل سے خطاب کرتے ہوئے وزیر تجارت نے بھارت کی توسیع ہوتی صنعتی بنیاد اور ہنرمندی افرادی قوت کو اجاگر کیا۔ جناب گوئل نے امریکی مینوفیکچرز کو بھارت میں اپنی موجودگی کو مزید مضبوط کرنے، بھارت کی چھوٹی اور درمیانے درجے کی صنعتوں کے ساتھ شراکت داری کرنے، جدید مینوفیکچرنگ میں مل کر سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کرنے کی بھی دعوت دی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب گوئل نے کہا کہ اس طرح کے تعاون سے مضبوط سپلائی چین بنانے اور بھارت اور امریکہ دونوں معیشتوں کے لیے قدر پیدا کرنے میں مدد ملے گی۔ بھارت نے نیوکلیائی ہتھیاروں سے پاک دنیا اور نیوکلیائی ہتھیاروں کے مکمل خاتمے کے تئیں اپنے عہد بستگی کی توثیق کی ہے۔ وزارت خارجہ میں مغربی امور کے سیکرٹری سیری جارج نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں نیوکلیائی ہتھیاروں کے مکمل خاتمے سے متعلق بین الاقوامی دن کے موقع پر ایک اعلی سطحی مکمل اجلاس کے دوران بھارت کے موقف کو پیش کیا۔ جناب جارج نے کل نسل پرستی، نسل امتیاز، غیر ملکیوں سے نفرت اور عدم رواداری سے نمٹنے کے معاملے میں بھارت کے غیر متزلزل عزم کو دہرایا۔ جناب جارج نے دربن اعلامیہ اور پروگرام آف ایکشن ڈی ڈی پی اے کو اپنائے جانے کی 25ویں سالگرہ کے موقع پر اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کی اعلی سطح میٹنگ کے دوران یہ بات کہی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے نیو یارک میں اقوام متحدہ صدر دفتر میں وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کے ساتھ ملاقات کے دوران اقوام متحدہ کے ساتھ بھارت کے تعاون کی ستائش کی۔ گوتریس کے ترجمان اسٹیفن جوراک کے مطابق دونوں نے یوکرین کی جنگ اور مشرقی وسطی کی صورتحال سمیت کثیر جہتی بھارت اقوام متحدہ تعاون اور سیاسی حالات پر تبادلہ خیال کیا۔ ڈاکٹر جے شنکر نے بتایا کہ بات چیت کے دوران جاری تنازع اور ان کے بالخصوص عالمی خط جنوب پر پڑنے والے اثرات سے نمٹنے کی ضرورت پر توجہ مرکوز کی گئی۔ یہ ملاقات اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس کے تناظر میں ہوئی۔ اجلاس کے دوران مسلح تنازعات، آب و ہوا کی تبدیلی، خوراک کی یقینی فراہمی اور کثیر جہتی اداروں میں اصلاحات جیسے عالمی معاملات پر غور و خوض کیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس سرکاری حکم نامے پر دستخط کر دیے ہیں جس کے تحت وفاقی حکومت کو مصنوعی ذہانت کا نام اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اے آئی سے بدل کر سپر انٹیلیجنس ایس آئی کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اس کے تحت وفاقی کام کاج میں ممکن حد تک نئے نام کو استعمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سپر انٹیلیجنس کے دور کا آغاز کے عنوان کے تحت جاری کیے گئے حکم نامے کے ذریعے ایجنسیوں کو سرکاری خط و کتابت، عوامی بات چیت، ڈیجیٹل ویب سائٹ، رپورٹس اور انتظامی پالیسی دستاویزات میں نئی اصطلاح کا استعمال کرنا ہوگا۔ حکم نامے میں دلیل دی گئی ہے کہ ٹیکنالوجی کی ترقی نے مصنوعی ذہانت کے روایتی نظریے کو فرسودہ کر دیا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔

0: حتمی عزم کے تئیں اپنے عہد بستگی کی توثیق کی ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترس نے اقوام متحدہ کے ساتھ تعاون پر بھارت کی ستائش کی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا نام بدل کر سپر انٹیلیجنس کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ٹیکنالوجی رہنماؤں نے اے آئی کو منضبط کرنے سے متعلق اخلاقی طور پر نافذ ہونے والے معاہدے پر دستخط کیے ہیں. جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں ساحل یادو چکیتا تین پارتھی پر مشتمل کمپاؤنڈ مکس ٹیم تیر اندازی ٹیم نے سونے کا تمغہ جیتا. اور مردوں کے کرکٹ میں آج دوپہر میں گوہاٹی میں بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان دوسرا یک روزہ میچ کھیلا جائے گا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوا.
1: میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاشوانی سے آپ سن رہے ہیں اردو سروس. پیشہ خدمت ہے فلمی دو گانوں پر مبنی, رہے سر میرا تمہارا.

محمد رفیع اور آشا بھوسلے کی آوازوں میں تیسری منزل فلم سے یہ نغمہ آپ نے سنا. پروگرام کی اگلی پیشکش مکیش اور آشا بھوسلے کی آوازوں میں فلم ہے وشواس.

جائیں گی۔ اس غرض سے بہاؤالدین کے پاس خزانے کی کنجیاں بھیج دی اور کہلا بھیجا کہ اسباب سلطنت سے صرف یہ کنجیاں رہ گئی ہیں۔ مولانا بہاؤالدین نے فرمایا کہ جمعے کو واس کے بعد میں بلخ سے چلا جاؤں گا۔ ایک بار امام فخر الدین رازی کے ساتھ خوارزم شاہ خود مولانا بہاؤالدین کے یہاں تشریف لائے۔ ان کی مقبولیت کو دیکھ کر امام فخر الدین کو ناگواری ہوئی اور مولانا بہاؤالدین بلخ چھوڑ کر سن 610 ہجری میں نیشاپور چلے گئے۔ مولانا کی ملاقات خواجہ فرید الدین عطار سے ہوئی۔ مولانا بہاؤالدین کے ساتھ مولانا روم بھی تھے، ان کی عمر 6 سال تھی۔ خواجہ صاحب نے شیخ بہاؤالدین سے کہا کہ جوہر قابل سے غافل نہ ہونا، یہ کہہ کر اپنی مثنوی اسرار نامہ مولانا کو پیش کر دی۔ مولانا بہاؤالدین نیشاپور سے بغداد پہنچے، وہاں کوئی دن قیام کیا۔ روزانہ شہر کے عمرہ اور علماء ملاقات کے لیے آتے تھے اور ان سے معرف و حقائق سنتے تھے۔ انہیں دنوں بادشاہ روم کے اقربات کی طرف سے سفارت کے طور پر کچھ لوگ آئے، یہ لوگ بھی مولانا بہاؤالدین کے حلقہ درس میں شریک ہو گئے۔ واپس جا کر بادشاہ سے حالات بیان کیے، بادشاہ بھی غائبانہ مرید ہو گیا۔ شیخ بہاؤالدین بغداد، حجاز، وہاں سے شام اور زنجان گئے۔ زنجان کے شہر آخ میں خاتون ملک سعید فخر الدین نے نہایت خلوص سے میزبانی کے حق ادا کیے۔ زنجان سے لارندہ گئے، یہاں مولانا بہاؤالدین کا قیام 7 سال تھا اور مولانا روم کی عمر 18 سال کی ہو گئی تھی۔ یہی مولانا کے فرزند سلطان پیدا ہوئے، جن کی تاریخ پیدائش سن 623 ہجری بتاتے ہیں۔ لارندہ سے شیخ بہاؤالدین بادشاہ کی درخواست پر قونیہ گئے، وہاں ان کی بڑی خاطر ہوئی۔ مولانا روم نے ابتدائی تعلیم اپنے والد شیخ بہاؤالدین سے حاصل کی، مختلف علم و فنون کی تعلیم سید برہان الدین محقق سے حاصل کی۔ 25 برس کی عمر میں مزید تعلیم کے لیے شام گئے۔ اس زمانے میں دمشق اور حلب علم و فنون کے مرکز تھے۔ مولانا روم نے حلب کے مدرسے حلابیہ کے ہاسٹل میں قیام کیا۔ انہوں نے مدرسہ حلابیہ کے علاوہ دوسرے مدرسوں میں بھی تعلیم حاصل کی۔ ابتدا میں انہیں عربیت، فقہ، حدیث، تفسیر اور معقول میں کمال حاصل ہوا۔ مشکل کو حل کرنے کے لیے لوگ ان کے پاس آتے۔ شیخ بہاؤالدین کے انتقال پر اپنے استاد سید برہان الدین سے ملے، انہوں نے ان کا امتحان لیا اور تمام علوم میں کامل پایا تو کہا، علم باطنی رہ گیا ہے اور یہ تمہارے والد کی امانت ہے جو میں تم کو دیتا ہوں۔ انہوں نے 9 سال تک طریقت اور سلوک کی تعلیم دی۔ مولانا پر ظاہری علوم ہی غالب رہے۔ انہوں نے دینیہ کا درس دیتے، واعظ کہتے، فتوی لکھتے، سنا وغیرہ سے احتراز کرتے تھے۔ مولانا روم کی زندگی کا دوسرا دور شمس تبریز سے ملاقات کا ہے۔ واقعہ مشہور ہے کہ ایک بار مولانا روم شاگردوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کتابوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ اتفاق سے شمس تبریز وہاں آنے کے لیے اور ایک طرف بیٹھ گئے اور مولانا سے کتابوں کے بارے میں پوچھا کہ یہ کیا ہے۔ مولانا نے کہا کہ یہ وہ چیز ہے جس کو تم نہیں جانتے۔ یہ کہنا تھا کہ اچانک کتابوں میں آگ لگ گئی۔ مولانا نے کہا یہ کیا ہے؟ شمس تبریز نے کہا یہ وہ چیز ہے جس کو تم نہیں جانتے۔ اس بات کا مولانا روم پر بہت گہرا اثر ہوا، گھر بار، مال دولت سب کچھ چھوڑ کر نکل گئے۔ شمس تبریز سے ملاقات کے بعد مولانا کی صوفیانہ زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ درس و تدریس، افتاء وغیرہ کا سلسلہ جاری تھا، لیکن یہ سب پچھلی زندگی کی محض ایک یادگار تھی، ورنہ زیادہ تر تصوف کے نشے میں سرشار رہتی تھی۔ ریاضت اور مجاہدہ حد سے زیادہ بڑا ہوا تھا۔ شب خوابی کا لباس کبھی اختیار نہیں کیا، نیند کا غلبہ ہوتا تو بیٹھے بیٹھے سو جاتے، نماز کا وقت ہونے پر قبلے کی طرف مڑ جاتے، چہرے کا رنگ بدل جاتا، نماز میں استغراق ہوتا تھا، مزاج میں زہد و قناعت تھی۔ عمرہ اور سلاطین کے تحفے ملتے، اسے اپنے پاس نہ رکھتے۔ جس دن گھر میں کھانے کا کچھ سامان نہ ہوتا تو خوش ہوتے تھے کہ آج ہمارے گھر میں درویشی کی بو آتی ہے۔ مولانا پر اکثر استغراق، وجد اور مہویت کی حالت تاری رہتی تھی۔ بیٹھے بیٹھے اخبار کی اٹھ کھڑے ہوتے اور رقص کرنے لگتے، کبھی کبھی چپکے سے کسی طرف نکل جاتے اور ہفتوں غائب رہتے۔ سنا کی محفلوں میں کئی کئی دن گزر جاتے، ہوش میں نہ آتے۔ مولانا روم کا اپنی غزلوں کا ایک دیوان بھی ہے جس میں 50,000 اشعار کی تعداد بتائی جاتی ہے، لیکن ان کی شہرت مسنونی سے ہوئی۔ انہوں نے خطوط بھی لکھے ہیں اور ان کی بھی اپنی ادبی حیثیت ہے۔ مولانا روم نے اپنی مثنوی میں شریعت اور طریقت میں ہم آہنگی پیدا کی۔

0: کی مغایرت کو دور کر دیا۔ مولانا نے اپنی زندگی کا نصف حصہ تفسیر حدیث، فقہ، علم کلام اور دیگر علوم و فنون کے علم کو حاصل کرنے میں گزارا، اور جب شمس تبریز کے ذریعے کشف اور وجدان کی نعمتوں سے بحریاب ہوئے اور شریعت کی تمام پابندیوں کا وجدانی شعور حاصل ہوا، جو اصل تصوف ہے اور اسی کو مولانا نے اپنی مثنوی میں بہت واضح طریقے پر بیان کیا ہے، جس کی نظیر کہیں اور نہیں ملتی۔ تصوف اور سلوک کے مقامات مشاہدہ، فکر، حیرت، بقا، فنا، جوہد، توکل وغیرہ کو بہت باریکی اور عمدگی سے مولانا نے اپنی مثنوی میں سمجھایا ہے، اور بہت سے اشعار سائنس، فلسفے اور دیگر علوم پر مبنی اس مثنوی میں موجود ہیں، جس سے علامہ اقبال بہت متاثر تھے۔
1: ہمیں اپنے سنا پروگرام تاریخ ساز مولانا جلال الدین رومی آج کا موضوع تھا۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ ملے سر میرا تمہارا۔

موقف پیش کیا۔ جناب جارج نے کل نسل پرستی، نسلی امتیاز، غیر ملکیوں سے نفرت اور عدم رواداری سے نمٹنے کے معاملے میں بھارت کے غیر متزلزل عزم کو دہرایا۔ جناب جارج نے ڈربن اعلامیے اور پروگرام آف ایکشن ڈی ڈی پی اے کو اپنائے جانے کی 25ویں سالگرہ کے موقع پر اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کی اعلی سطحی میٹنگ کے دوران یہ بات کہی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے نیو یارک میں اقوام متحدہ صدر دفتر میں وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کے ساتھ ملاقات کے دوران اقوام متحدہ کے ساتھ بھارت کے تعاون کی ستائش کی ہے۔ گوتریس کے ترجمان سٹیفن جراک کے مطابق دونوں نے یوکرین کی جنگ اور مشرق وسطی کی صورتحال سمیت کثیر جہتی بھارت اقوام متحدہ تعاون اور سیاسی حالات پر تبادلہ خیال کیا۔ ڈاکٹر جائشنکر نے بتایا کہ بات چیت کے دوران جاری تنازعات اور ان کے بالخصوص عالمی خطے جنوب پر پڑنے والے اثرات سے نمٹنے کی ضرورت پر توجہ مرکوز کی گئی۔ یہ ملاقات اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس کے تناظر میں ہوئی۔ اجلاس کے دوران مسلح تنازعات، آب و ہوا کی تبدیلی، خوراک کی یقینی فراہمی اور کثیر جہتی اداروں میں اصلاحات جیسے عالمی معاملات پر غور و خوض کیا گیا۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے قطر کے کاروباری افراد پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ تجارتی اور سرمایہ کاری ساجداری کے امکانات سرگرمی کے ساتھ تلاش کریں اور دو طرفہ باہمی تعلقات کو مزید مستحکم بنائیں۔ دوحا میں قطر کے کاروباری افراد کے انجمن کی گول میز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بھارت کی مضبوط اقتصادی ترقی، بڑھتی ہوئی سرمایہ کاری اور مالی سال 2025-26 کے دوران غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری 94.50 ارب ڈالر کی ریکارڈ سطح سے زیادہ کی آمد کو اجاگر کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ درجہ بندی سے متعلق

جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں ساحل جادھو اور چکیتا تنیپارتی پر مشتمل کمپاؤنڈ مکس تیر اندازی ٹیم نے سونے کا تمغہ جیتا ہے. بھارتی ٹیم نے فائنل میں شوٹ آف کے دوران کوریا کو شکست دی. اس جیت کے ساتھ ہی بھارتی جوڑی نے 2028 اولمپک کوٹا میں اپنی جگہ یقینی کر لی ہے. انہوں نے سیمی فائنل میں تھائی لینڈ کو ہرایا تھا. اس سے پہلے تیر اندازی میں بھارتی خواتین کی کمپاؤنڈ ٹیم نے سونے کا تمغہ جیتا. بھارتی ٹیم نے اوکازاکی چواو سوگو پارک میں کھیلے گئے فائنل میچ میں آج چین کو 234 کے مقابلے 238 سے شکست دی. جیوتی سوریکھا وینم چکیتا تنی پارتی اور پریتیکا پردیپ پر مشتمل بھارتی ٹیم سیمی فائنل میں جنوبی کوریا کو 233 کے مقابلے 234 سے شکست دے کر فائنل میں پہنچی. بھارت نے 2023 میں ہانگزو ایشیائی کھیلوں میں بھی خواتین کے کمپاؤنڈ ٹیم مقابلوں میں سونے کا تمغہ جیتا تھا. بھارت ایشیائی کھیلوں میں مجموعی طور پر 53 تمغوں کے ساتھ نویں پائیدان میں ہے. اس میں سونے کے ساتھ چاندی کے 21 اور کانسے کے 25 تمغے شامل ہیں. مردوں کے کرکٹ میں بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 3-1 روزہ میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ آج گواہاٹی کے برسا پارک کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا. بھارتی وقت کے مطابق یہ میچ دوپہر 2 بجے شروع ہوگا. ترونتپورم میں کھیلے گئے پہلے ایک روزہ میچ میں 8 وکٹ سے شاندار جیت کے بعد بھارت سیریز میں ناقابل شکست برتری حاصل کرنے کے ارادے سے میدان میں اترے گا. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. کامرس اور صنعتوں کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت اور امریکہ کے اقتصادی تعلقات میں تیز رفتار دیکھنے میں آ رہی ہے. بھارت نے نیوکلیائی ہتھیاروں سے پاک دنیا اور نیوکلیائی ہتھیاروں کے مکمل خاتمے کے عزم کے تئیں اپنے عہد کو دہرایا ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے اقوام متحدہ کے ساتھ بھارت کے تعاون کی ستائش کی ہے. اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا نام بدل کر سپر انٹیلیجنس کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر ہمارے نشریات جاری ہیں.

سامعین آداب، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ سپہر کے 3 بج چکے ہیں۔ ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔

0: فراہم ہوگا۔ توانائی کی وزارت کے مطابق نئے سی اے ایف ای طریقہ کار سے سبھی پانچ برسوں میں سال بسال کی بنیاد پر فیول اکانومی میں بہتری آئے گی۔ ایندھن کی کھپت میں تقریباً 16% سے زیادہ کی بہتری کا ہدف رکھا گیا ہے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے قطر کے کاروباری افراد پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ تجارتی اور سرمایہ کاری ساجھیداری کے امکانات سرگرمی کے ساتھ تلاش کریں اور دو طرفہ باہمی تعلقات کو مزید مستحکم بنائیں۔ دوحہ میں قطر کے کاروباری افراد کے انجمن کی گول میز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بھارت کی مضبوط اقتصادی ترقی، بڑھتی ہوئی سرمایہ کاری اور مالی سال 2025-26 کے دوران غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری 94.50 ارب ڈالر کی ریکارڈ سطح سے زیادہ کی آمد کو اجاگر کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ درجہ بندی سے متعلق جاپان کی ایجنسی نے حال ہی میں بھارت کی طویل مدتی درجہ بندی کو اپ گریڈ کیا ہے۔ اس سے قبل محترمہ سیتارمن نے قطر کے غیر ملکی تجارت کے وزیر مملکت ڈاکٹر احمد بن محمد السعید سے ملاقات کی۔ دونوں وزیروں نے بنیادی ڈھانچے، خوراکی یقینی فراہمی، دوا سازی، پیٹرو کیمیکلز، تعلیم، حفظان صحت اور اسٹارٹ اپ اداروں کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع پر تبادلہ خیال کیا۔ محترمہ سیتارمن نے قطر اور خلیج کے دیگر ملکوں کے ساتھ معمول کی تجارت بحال کرنے کی اہمیت پر زور دیا، جس میں آبنائے ہرمز کے راستے، بحری جہازوں کی بلا رکاوٹ آمد و رفت اور تجارتی لین دین شامل ہیں۔ طرفین نے قطر کے 10 ارب ڈالر کے سرمایہ کاری کے وعدے، بھارت میں سرمایہ کاری اتھارٹی سے متعلق قطر کے دفتر کے قیام اور دو طرفہ سرمایہ کاری معاہدے اور آزاد تجارت کے سمجھوتے سے متعلق مذاکرات میں تیزی لائے جانے کے معاملوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ کامرس اور صنعتوں کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت اور امریکہ کے اقتصادی تعلقات میں تیز رفتار دیکھنے میں آ رہی ہے۔ امریکہ میں مینوفیکچررز کی قومی انجمن کے زیر اہتمام کاروباری گول میز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب گوئل نے بھارت کی فروغ پاتی ہوئی صنعتی بنیاد اور ہنرمند افرادی قوت کو اجاگر کیا۔ وزیر موصوف نے امریکی مینوفیکچررز کو بھارت میں اپنی موجودگی بڑھانے، چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کے ساتھ ساجھیداری کرنے اور جدید طرز کی مینوفیکچرنگ میں مل کر سرمایہ لگانے کی خاطر مواقع تلاش کرنے کے لیے بھی مدعو کیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب پیوش گوئل نے کہا کہ اس طرح کے اشتراک سے مضبوط سپلائی نظام قائم کرنے اور بھارتی اور امریکی دونوں معیشتوں کو تقویت پہنچانے میں مدد ملے گی۔ کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل آج اور کل وسکانسن کے ملواکی میں G20 وزرائے تجارت کی میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ امریکی تجارتی نمائندے جیمیسن گری کی دعوت پر یہ میٹنگ ہو رہی ہے۔ امریکہ کے اپنے دورے کے دوران جناب گوئل بھارت امریکہ باہمی تجارتی معاہدے پر بات چیت میں پیش رفت کے سلسلے میں اپنے امریکی ہم منصب کے ساتھ تبادلہ خیال بھی کریں گے۔ کامرس کی وزارت نے کہا ہے کہ اس سال 7 فروری کو جاری مشترکہ بیان سے ہم آہنگ ایک عبوری معاہدے کو قطعی شکل دینے پر بات چیت میں توجہ مرکوز کی جائے گی۔ وزیر موصوف G20 میٹنگ کے موقع پر اپنے ہم منصبوں کے ساتھ باہمی میٹنگیں بھی کریں گے۔ ملواکی اور شکاگو کے اپنے دورے کے دوران جناب گوئل مینوفیکچرنگ صارفین کے استعمال کے ساز و سامان، زرعی کاروبار، خوردہ اور ٹیکنالوجی سمیت امریکی کمپنیوں کے چیف ایگزیکٹو سے بھی ملاقات کریں گے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت نے نیوکلیائی ہتھیاروں سے پاک دنیا اور نیوکلیائی ہتھیاروں کے مکمل خاتمے کے تئیں اپنی عہد بستگی کی توثیق کی ہے۔ وزارت خارجہ میں مغربی امور کے سیکرٹری سیوی جارج نے نیویارک میں اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں نیوکلیائی ہتھیاروں کے مکمل خاتمے سے متعلق بین الاقوامی دن کے موقع پر ایک اعلی سطحی مکمل اجلاس کے دوران بھارت کا موقف پیش کیا۔ جناب جارج نے کل نسل پرستی، نسلی امتیاز، غیر ملکیوں سے نفرت اور عدم رواداری سے نمٹنے کے معاملے میں بھارت کے غیر متزلزل عزم کو دہرایا۔ جناب جارج نے ڈربن اعلامیے اور پروگرام آف ایکشن DGPA کو اپنائے جانے کی 25ویں سالگرہ کے موقع پر اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کی اعلی سطحی میٹنگ کے دوران یہ بات کہی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے نیویارک میں اقوام متحدہ صدر دفتر میں وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کے ساتھ ملاقات کے دوران اقوام متحدہ کے ساتھ بھارت کے تعاون کی ستائش کی ہے۔ گوتریس کے ترجمان سٹیفن جراک کے مطابق دونوں نے یوکرین کی جنگ اور مشرق وسطی کی صورتحال سمیت کثیر جہتی بھارت اقوام متحدہ تعاون اور سیاسی حالات پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے اس سرکاری حکم نامے پر دستخط کر دیے ہیں جس کے تحت وفاقی حکومت کو مصنوعی ذہانت کا نام آرٹیفیشل انٹیلیجنس اے آئی سے بدل کر سپر انٹیلیجنس ایس آئی کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اس کے تحت وفاقی کام کاج میں ممکنہ حد تک نئے نام کو استعمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سپر انٹیلیجنس کے دور کا آغاز کے عنوان کے تحت جاری کیے گئے حکم نامے کے ذریعے ایجنسیوں کو سرکاری خط و کتابت، عوامی بات چیت، ڈیجیٹل ویب سائٹ، رپورٹس اور انتظامی پالیسی دستاویزات میں نئی اصطلاح کا استعمال کرنا ہوگا۔ حکم نامے میں دلیل دی گئی ہے کہ ٹیکنالوجی کی ترقی نے مصنوعی ذہانت کے روایتی نظریے کو فرسودہ کر دیا ہے۔ نیپال کے گنڈک تاس کے علاقے اور بہار میں مسلسل بارش کے سبب دریائے گنڈک میں پانی کی سطح میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے، جس سے شمالی بہار میں سیلاب کی صورتحال ابتر ہو گئی ہے۔ مختلف مقامات پر دریا کے کنارے ٹوٹ گئے ہیں اور 200 سے زیادہ گاؤں متاثر ہیں۔ بی جے پی نے کانگریس پر مبینہ طور پر خطے، زبان اور ذات کی بنیاد پر لوگوں میں تفریق پیدا کرنے کا الزام لگایا ہے۔ ہندو دیوتاؤں پر تلنگانہ کے وزیر اعلی ریونت ریڈی کی رائے زنی پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے بی جے پی ترجمان سدھانشو ترویدی نے مبینہ طور پر کہا ہے کہ کانگریس ہندوؤں کو جنوب اور شمال میں بانٹنے کی کوشش کر رہی ہے۔ جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں کشل دلال، ساحل جادو اور گنیش منی رتنم بھارتی ٹیم نے مردوں کے کمپاؤنڈ ٹیم مقابلے میں چین کو ہرا کر سونے کا تمغہ جیتا۔ بھارتی ٹیم نے فائنل میں چین کو 237 کے مقابلے 238 پوائنٹ سے ہرایا۔ اس طرح بھارت نے کمپاؤنڈ ٹیم مقابلوں میں سونے کے 3 تمغے جیت لیے۔ اس سے پہلے چکیتا تنی پارتھی، پرتیکا پردیپ اور جیوتی سوریکا وینم کی خواتین ٹیم نے چین کو 234 کے مقابلے 238 پوائنٹ سے ہرایا۔ چکیتا تنی پارتھی اور ساحل جادو نے مکس ٹیم مقابلے میں بھی سونے کا تمغہ جیتا۔ اس طرح بھارت تمغے جیتنے کی فہرست میں 7ویں مقام پر آ گیا ہے۔ بھارت نے اب تک مجموعی طور پر 59 تمغے جیتے ہیں، ان میں سونے کے 10، چاندی کے 21 اور کانسے کے 28 تمغے شامل ہیں۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ سرکار نے مسافر موٹر گاڑیوں کے لیے ایندھن کی بچت سے متعلق نئے کارپوریٹ ضابطوں کو نوٹیفائی کر دیا ہے، جس میں ایندھن کی کھپت کے تعلق سے 5 سال میں 16% سے زیادہ کی بہتری کی بات کہی گئی ہے۔ بھارت اور قطر نے بھارت میں 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے قطر کے وعدے کی پیش رفت کا جائزہ لیا ہے۔ بھارت نے نیوکلیائی ہتھیاروں سے پاک دنیا اور نیوکلیائی ہتھیاروں کے مکمل خاتمے کے عزم کے تئیں اپنے عہد کو دہرایا ہے۔ اور جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں بھارت نے کمپاؤنڈ تیر اندازی میں سونے کے 3 تمغے جیتے، جبکہ ٹریپ مکس ٹیم مقابلے میں سونے کا 1 تمغہ جیتا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم میں بھی 71 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر اس وقت آپ سن رہے ہیں آکاشوانی سے اردو سروس کی نشریات۔ پیش خدمت ہے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند۔ تمام سامعین کی خدمت میں شمیم عثمانی کا پرخلوص آداب۔ پروگرام کی پہلی پیشکش کمار سانو اور الکا یاگنک کی آوازوں میں ضمیر کاظمی کا لکھائے گی، جسے موسیقی سجایا ہے نو ملک نے۔ فلم ہے پھر تیری کہانی یاد آئی۔

اور شامل لیجیے اب سنی پروگرام کی اگلی پیشکش داغ فلم کا نغمہ، نغمہ نگار سائل لدھیانوی، موسیقار لکشمی کانت پیارے لال، آواز کشور کمار کی ہے.

اور سامعین جب سنیے لتا منگیشکر اور مکیش کی آوازوں میں کبھی کبھی فلم کا نغمہ، نغمہ نگار ساحل، موسیقار خیام.

سامعین اس نغمے کے ساتھ ہی آج کا میری پسند پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے, ہمیں آپ سن رہے ہیں میڈیم ویو 171 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. پیش خدمت ہے جناب ریوتی سرن شرما کا تحریر کردہ ڈرامہ نہ دہرانے قابل کہانی.

0: آڈر اپنی صفائی میں تمہیں جو کہنا ہے ہمارے سامنے کہو.
1: میں نے فقیر چند کی دکان پر حملہ کیوں کیا؟ کیوں کیا میں نے بتاؤں؟ تو سنیے، اس میں میری بہن نوکری کرتی تھی، شہر بند کے دن بھی اسے بلایا گیا تھا. میں نے اسے بدہواز ڈر کر دکان سے بھاگ کر نکلتے دیکھا. بس اس کے بعد میرے دل میں اس وقت جو آگ بھڑکی تھی، اپنی چھوٹی بہن کا وہ حال دیکھ کر وہ آپ سمجھ نہ پائیں گے جج صاحب. میری ریکھا جیسی بہن، مجھ سے چھوٹی، جس کے

سامعین بھی آپ سن رہے تھے جناب ریوتی سرن شرما کا تحریر کردہ ڈرامہ نا دوران قابل کہانی، پیشکش پریم بوہرا کی تھی، حصہ لینے والے فنکار تھے رئیس مرزا، ایس ایس ٹھاکر، وینا گون، بی ایس بھٹناکر، محمد الیاس، آر سی بہاری اور کسم مشرا۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، ہمیں آپ سن رہے ہیں میڈیم ویو 171 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر۔ پیش خدمت ہے فلمی نغمے، پروگرام کی پہلی پیشکش محمد رفیع کی آواز میں آن ملو سجنا فلم کا نغمہ، موسیقار ہیں لکشمی کانت پیاری لال۔

اور سامعین لیجیے، اب سنیے گیلن جون کی آواز میں وہ لمحے فلم کا یہ نغمہ جسے قلم مند کیا ہے سعید قادری نے، موسیقار ہیں پریتم.

0: سامعین اس رقبے کے ساتھ ہی آج کا فلم موسیقی کا پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. شام کے 4:50 ہوئے ہیں. اب خبریں نشر ہوں گی.
1: اب آپ ارجمند علی خان سے خبریں سنیے. سرکار نے مسافر موٹر گاڑیوں کے لیے ایندھن کی بچت سے متعلق نئے کارپوریٹ ضابطوں کو نوٹیفائی کر دیا ہے, جس میں ایندھن کی کھپت کے تعلق سے 5 سال میں 16% سے زیادہ کی بہتری کی بات کہی گئی ہے. بھارت اور قطر نے بھارت میں 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے قطر کے وعدے کی پیش رفت کا جائزہ لیا ہے. بھارت نے نیوکلیائی ہتھیاروں سے مبرہ دنیا اور نیوکلیائی ہتھیاروں کے مکمل خاتمے کے عزم کے تئیں اپنے عہد کو دہرایا ہے. کامرس اور صنعتوں کے وزیر پیوش گوئل آج وسکانسن میں G20 کے تجارت کے وزیروں کی میٹنگ میں شرکت کریں گے. اور جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں بھارت نے کمپاؤنڈ تیراندازی میں سونے کے 3 تمغے جبکہ ٹریپ مکس ٹیم مقابلے میں سونے کا 1 تمغہ جیتا ہے. حکومت نے مسافر موٹر گاڑیوں کے لیے نئے کارپوریٹ ایوریج فیول اکنامی CAFE ضابطے نوٹیفائی کیے ہیں. یہ موجودہ CAFE ضابطوں کی جگہ لیں گے اور ان کا اطلاق 1 اپریل 2027 سے ہوگا اور یہ 31 مارچ 2032 تک نافذ رہیں گے. بھارت میں فروخت کے لیے تیار یا درآمد نئی مسافر موٹر گاڑیوں پر یہ لاگو ہوں گے. نئے طریقہ کار کے تحت آٹو موبائل صنعت کے لیے زیادہ انضباطی شفافیت اور ایک مستحکم پالیسی فریم ورک فراہم ہوگا. توانائی کی وزارت کے مطابق نئے CAFE طریقہ کار سے سبھی 5 برسوں میں سال بسال کی بنیاد پر فیول اکنامی میں بہتری آئے گی. ایندھن کی کھپت میں تقریباً 16% سے زیادہ کی بہتری کا ہدف رکھا

اقتصادی ترقی، بڑھتی ہوئی سرمایہ کاری اور مالی سال 2025-26 کے دوران غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری 94.50 ارب ڈالر کی ریکارڈ سطح سے زیادہ کی آمد کو اجاگر کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ درجہ بندی سے متعلق جاپان کی ایجنسی نے حال ہی میں بھارت کی طویل مدتی درجہ بندی کو اپ گریڈ کیا ہے۔ اس قبل محترمہ سیتارمن نے قطر کے غیر ملکی تجارت کے وزیر مملکت ڈاکٹر احمد بن محمد السعید سے ملاقات کی۔ دونوں وزیروں نے بنیادی ڈھانچے، خوراک کی یقینی فراہمی، دوا سازی، پیٹرو کیمیکلز، تعلیم، حفظان صحت اور اسٹارٹ اپ اداروں کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے موقعوں پر تبادلہ خیال کیا۔ محترمہ سیتارمن نے قطر اور خلیج کے دیگر ملکوں کے ساتھ معمول کی تجارت بحال کرنے کی اہمیت پر زور دیا، جس میں آبنائے ہرمز کے راستے بحری جہازوں کی بلا رکاوٹ آمد و درفت اور تجارتی لین دین شامل ہیں۔ طرفین نے قطر کے 10 ارب ڈالر کے سرمایہ کاری کے وعدے، بھارت میں سرمایہ کاری اتھارٹی سے متعلق قطر کے دفتر کے قیام اور دو طرفہ سرمایہ کاری معاہدے اور آزاد تجارت کے سمجھوتے سے متعلق مذاکرات میں تیزی لائے جانے کے معاملوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر اور زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا ہے کہ شفاف اور درست ووٹر فہرست جمہوریت کی روح ہے۔ آج نئی دلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے جناب چوہان نے کہا کہ اگر ووٹر فہرست میں غیر درست یا نااہل نام شامل ہوتے ہیں تو انتخابی عمل کی دیانتداری اثر انداز ہو سکتی ہے۔ جناب چوہان نے انتخابی بے ضابطگیوں سے متعلق اپوزیشن کے الزامات پر سوال اٹھائے۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ انتقال کر گئے ہیں ان کے ناموں کو ہٹانے اور اس بات کو یقینی بنانے کہ ووٹر فہرست میں صرف اہل شہری ہی شامل ہوں، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت میں نیوکلیائی ہتھیاروں سے مبرہ دنیا اور نیوکلیائی ہتھیاروں کے مکمل خاتمے کے تئیں اپنی عہد بستگی کی توثیق کی ہے۔ وزارت خارجہ میں مغربی امور کے سیکرٹری سمی جارج نے نیویارک میں اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں نیوکلیائی ہتھیاروں کے مکمل خاتمے سے متعلق بین الاقوامی دن کے موقع پر ایک اعلی سطحی مکمل اجلاس کے دوران بھارت کے موقف کو پیش کیا۔ جناب جارج نے کل نسل پرستی، نسلی امتیاز، غیر ملکیوں سے نفرت اور عدم رواداری سے نمٹنے کے معاملے میں بھارت کے غیر متزلزل عزم کو دہرایا۔ جناب جارج نے ڈربن اعلامیے اور پروگرام آف ایکشن DDPA کو اپنائے جانے کی 25ویں سالگرہ کے موقع پر اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کی اعلی سطحی میٹنگ کے دوران یہ بات کہی۔ کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل آج اور کل ونکنسن کے ملواکی میں G20 وزرائے تجارت کی میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ امریکی تجارتی نمائندے جیمیسن گریئر کی دعوت پر یہ میٹنگ ہو رہی ہے۔ امریکہ کے اپنے دورے کے دوران جناب گوئل بھارت امریکہ باہمی تجارتی معاہدے پر بات چیت میں پیش رفت کے سلسلے میں اپنے امریکی ہم منصب کے ساتھ تبادلہ خیال بھی کریں گے۔ کامرس کی وزارت نے کہا ہے کہ اس سال 7 فروری کو جاری مشترکہ بیان سے ہم آہنگ ایک عبوری معاہدے کو قطعی شکل دینے پر بات چیت میں توجہ مرکوز کی جائے گی۔ وزیر موصوف G20 میٹنگ کے موقع پر اپنے ہم منصبوں کے ساتھ باہمی میٹنگیں بھی کریں گے۔ وسکانسن کے ملواکی اور شکاگو کے اپنے دورے کے دوران جناب گوئل مینوفیکچرنگ، صارفین کے استعمال کے ساز و سامان، زرعی کاروبار، خوردہ اور ٹیکنالوجی سمیت امریکی کمپنیوں کے چیف ایگزیکٹو سے بھی ملاقات کریں گے۔ کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت اور امریکہ کے اقتصادی تعلقات میں تیز رفتار دیکھنے میں آ رہی ہے۔ امریکہ میں مینوفیکچررز کی قومی انجمن کے زیر اہتمام کاروباری گول میز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب گوئل نے بھارت کی فروغ پاتی ہوئی صنعتی بنیاد اور ہنرمند افرادی قوت کو اجاگر کیا۔ وزیر موصوف نے امریکی مینوفیکچررز کو بھارت میں اپنی موجودگی بڑھانے، چھوٹے اور درمیانہ درجے کے کاروباری اداروں کے ساتھ ساجھیداری کرنے اور جدید طرز کی مینوفیکچرنگ میں مل کر سرمایہ لگانے کی خاطر موقع تلاش کرنے کے لیے مدعو بھی کیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب پیوش گوئل نے کہا کہ اس طرح کے اشتراک سے مضبوط سپلائی نظام قائم کرنے اور بھارتی اور امریکی

0: معیشتوں کو تقویت پہنچانے میں مدد ملے گی. بی جے پی نے کانگریس پر مبینہ طور پر خطے، زبان اور ذات کی بنیاد پر لوگوں میں تفریق پیدا کرنے کا الزام لگایا ہے. ہندو دیوتاؤں پر تلنگانہ کے وزیر اعلی ریونت ریڈی کی رائے زنی پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے بی جے پی ترجمان سدھانشو ترویدی نے مبینہ طور پر کہا کہ کانگریس ہندوؤں کو جنوب اور شمال میں بانٹنے کی کوشش کر رہی ہے. آج نئی دلی میں پارٹی ہیڈ کوارٹر پر ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی ترجمان سدھانشو ترویدی نے مبینہ طور پر کہا کہ کانگریس دیوتاؤں میں نفاق پیدا کرنے کی حد تک پہنچ گئی ہے. جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں کشال دلال، ساحل جادھو اور گنیش منی رتنم بھارتی ٹیم نے مردوں کے کمپاؤنڈ ٹیم مقابلے میں چین کو ہرا کر سونے کا تمغہ جیتا. بھارتی ٹیم نے فائنل میں چین کو 237 کے مقابلے 238 پوائنٹ سے ہرایا. اس طرح بھارت نے کمپاؤنڈ ٹیم مقابلے میں سونے کے 3 تمغے جیت لیے ہیں. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. سرکار نے مسافر موٹر گاڑیوں کے لیے ایندھن کی بچت سے متعلق نئے کارپوریٹ ضابطوں کو نوٹیفائی کر دیا ہے. بھارت اور قطر نے بھارت میں 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے قطر کے وعدے کی پیش رفت کا جائزہ لیا ہے. بھارت نے نیوکلیائی ہتھیاروں سے مبرہ دنیا اور نیوکلیائی ہتھیاروں کے مکمل خاتمے کے عزم کے تئیں اپنے عہد کو دہرایا ہے. اور جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں بھارت نے کمپاؤنڈ تیراندازی میں سونے کے 3 تمغے جیتے ہیں. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. سامعین، شام کے 5 بجے چاہتے ہیں یہاں ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اب اختتام پذیر ہوتی ہیں. شب میں 9:15 پر اپنی تیسری مجلس کی نشریات کے ساتھ ہم پھر حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. تیسری مجلس کی نشریات کے ساتھ ہم پھر حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے.
2: نمسکار. آکاشوانی ورلڈ سروس دن دی اے پنجابی سیوا ہے. شام دے 5 بجے نے ہن ساڈی دوجی سبھا شروع ہوندی ہے. سبھا دی شروعات دے وچ سامن آؤ سماعت فرمانے آ سرائکی پروگرام جھوک ماہی دی.

سامعین کی خدمت میں آداب عرض. یہ آکاشوانی ہے, شب کے 9:15 ہیں. اردو سروس کی تیسری مجلس کے نشاط کا اب آغاز ہوتا ہے. اس مجلس میں آپ تمام سامعین کا خیر مقدم ہے. اردو سروس کے نشاط آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن ای آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر.

شب کے 11:45 پر قوالیاں پیش کریں گے بہاءالدین قطب الدین قوال، 12 عالمی خبریں نشر کی جائیں گی، اور 12:10 پر کلاسیکی موسیقی میں آپ سنیں گے جگن ناتھ کا شہنائی پر بجائے راگ بھیروی اور گجری توڑی۔

گودے اور انوکھے ذائقے کے لیے مشہور ہے. وٹامن سی، وٹامن کے اور وٹامن ای کے ساتھ ساتھ اس میں فائبرز وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں. فولیٹ اور اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور کیوی کئی طبی فوائد رکھتا ہے اور آپ کے امیون سسٹم کو، جسے ہم قوت مدافعت کہتے ہیں، اس میں اضافہ کرتا ہے. آپ کے نظام ہاضمہ کو درست کرتا ہے اور آپ کی جلد کو صحت مند رکھنے اور اس کو چمکانے میں بھی جناب یہ کام کرتا ہے. اور دل کے لیے تو یہ محافظ ہے ہی، اس کی صحت میں اضافہ کرنے کے لیے بھی یہ ذمہ دار ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ کیوی میں ایک خاص بات یہ ہے دوستو، کم کیلوریز ہوتی ہیں، فائبرز بہت زیادہ ہوتے ہیں، جس سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا وزن کنٹرول رہے اور موٹاپا نہ بڑھے تو یہ ایک بہترین ذریعہ ہے. اور کیوی کا باقاعدہ استعمال اگر آپ کرتے ہیں تو اس سے کافی طبی فوائد آپ کو حاصل ہوتے ہیں. جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو کہا ہے کہ یہ غذائیت کا ایک طرح سے خزانہ ہے، بھنڈار ہے، جو اپنے چھوٹے سے سائز میں ہونے کے باوجود میں وٹامنس، منرلز اور اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتا ہے. اب وٹامنس کی بات کر لی جائے، کیوی میں وٹامن سی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، یہاں تک کہ سنترے سے بھی زیادہ. اس میں وٹامن کے، وٹامن ای اور فولیٹ بھی ہوتا ہے اور پوٹیشیم، میگنیشیم، فاسفورس کا ایک اچھا سورس ہے اور الیکٹرولائٹ امبیلنس کو یہ دور کرتا ہے اور آپ کے عضلات کو جو ہے یہ مضبوطی دیتا ہے، ہڈیوں کو مضبوطی دیتا ہے، ان کو مسلس کو فعال رکھنے میں یہ معاون ثابت ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے فائدے ہیں کیوی کے، جیسا کہ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کے نظام ہاضمہ کو درست رکھتا ہے، چونکہ اس میں ایکٹینیٹ جیسے اینزائم ہوتے ہیں جو پروٹین کو توڑنے اور نظام ہاضمہ میں بہتری کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں. وٹامن سی ہے، اینٹی آکسیڈنٹ ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ آپ کی جو جلد ہے اس کو بہتر بنانے میں کام کرتا ہے اور آپ کی جلد جو ہے چمکدار رہتی ہے اور عمر کا جو ایک اثرات ہیں آپ کے چہرے پر مرتب ہوتے ہیں ان کو بھی یہ کم کرتا ہے، یعنی چہرے کی جھریاں دور کرتا ہے، داغ دھبے بھی دور ہو جاتے ہیں اور آپ کی بینائی کو بڑھانے میں بھی، اس میں اضافہ کرنے میں بھی یہ معاون ثابت ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو اس میں اینٹی انفلامیٹری پراپرٹیز، یعنی سوجن کو یا سوزش کو کم کرنے والے تمام گن موجود ہوتے ہیں اور جس میں کہیں بھی کسی طرح کی سوجن ہو اور اس کے علامات اگر ظاہر ہوتے ہیں اور کیوی کا آپ استعمال کرتے ہیں تو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے. اور کم کیلوریز ہوتی ہیں اور فائبر بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ آپ کے ناشتے میں ایک اچھا متبادل بن جاتا ہے جو وزن گھٹانے یا وزن بنائے رکھنے میں آپ کو مدد دے سکتا ہے. اور ہم نے جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ اس میں وٹامن کے اور کیلشیم ہوتا ہے جو ہڈیوں کو مضبوط رکھنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے. آسٹیوپوروسس یعنی ہڈیوں کے ٹوٹنے کا جو خدشہ ہوتا ہے اس کو کم کرتا ہے. اور اس میں قدرتی طور پر اتنی غذائیت ہے کہ اگر آپ اس کا استعمال کریں تو جناب فائدے ہی فائدے ہیں. اب کس طرح سے استعمال کرنا ہے، یہ تو آپ اس کو بہت سارے طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں. کیوی کے جو اس کو چھیل کر ٹکڑوں میں کاٹ لیں اور اسے ناشتے کے روپ میں تازہ تازہ کھائیں جناب، مزہ آئے گا. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ جیسے کہتے ہیں جھٹ پٹ کھانا، انسٹنٹ فوڈ اگر آپ کو چاہیے تو بس کاٹیے اور چمچ سے اس کا گودا نکالیے اور کھا لیجیے. اسموتھی بنا سکتے ہیں، سلاد میں استعمال کرتے ہیں، ڈیزرٹ بنا سکتے ہیں اور ناشتے میں تو جناب یہ ہم نے کہا کہ آپ اس کا استعمال کر ہی سکتے ہیں. سلاد کے طور پر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. کیوی کو ٹماٹر، پیاز، دھنیا، نیمبو کا رس، چٹکی بھر نمک کے ساتھ ملا کر کیوی سالسا بنائیے اور بس پھر اس کا استعمال کیجیے. دیکھیے ذائقے کے ذائقے اور فائدے کے فائدے، اسے کہتے ہیں آم کے آم اور گٹھلیوں کے دام. آج کے مشورے صحت کے سلسلے میں بس اتنا ہی، آئندہ پھر کبھی آپ سے ہوگی ملاقات اسی سیگمنٹ میں. فی الحال تو ہم یہی ہیں، کہیں نہیں جائیں گے جناب. آپ کو ابھی مارکیٹ منترا کا ریپیٹ براڈ کاسٹ بھی تو آپ کو سنوانا ہے، تو چلیے جناب سنیے.

تامل شاید پروگرام آپ سن رہے ہیں آکاشوانی کی اردو سروس سے. یہ پروگرام آپ روزانہ سنتے ہیں 10:30 سے, اور آج کا آپ کا ہمارا ساتھ مزید 15 منٹ رہے گا, جی ہاں 11:45 تک. اور اب سنتے ہیں ایک اور دو گانا, آوازیں لتا منگیشکر اور محمد رفیع کی, یہاں سے جے پوری نے قلم بند کے اسناق میں کو شنکر جے کشن کی موسیقی میں پروفیسر فلم کا یہ نغمہ آپ تک پہنچاتے ہیں جناب, اور اسے سننا چاہتے ہیں فاضل کا پنجاب سے بھوشن کھیڑا, وشو کھیڑا اور وشال کھیڑا, اور الطاف حجرے سیف اللہ صباحت حجرے کی فرمائش سانگلی جت شہر سے ملی ہے. وائٹ فیلڈ بینگلورو سے ہیں بھارت بھوشن اور انجو شری واستو, اور یہ فرمائش ای میل ملا ہے سدھارتھ نگر دریا پور بابلی سے, گجانن ڈیلے نودیپ ایلے اشوک گیلے کا, اور سشانت پریا ساتھ میں ماسٹر نویش کمار لڈو کماری, آپ نے ٹمبر مارکیٹ کیرتی نگر نئی دلی سے فرمائش ارسال کی ہے, اور 3/14 بھلائی چھتیس گڑھ سے ڈاکٹر نوشاد احمد صدیقی, بیگم حمیدون صدیقی, شاہ نواز احمد صدیقی کی فرمائش بھی ہے. اسی نغمے کو سننے کے منتظر ہیں جیراج پلاٹ راجکوٹ سے, مدھو سودن بھٹ, آرتی بھٹ اور پریاگ راج بھٹ, اور آپ ہیں بازار روڈ مونگیسا پور سے محمد ذاکر منصوری, قمر النساء, شبستہ اور ان کے بہت سارے ساتھی, اور یہ فرمائش ملی ہے وڈنگ کھیڑا پنجاب سے منٹو تھامس اور پنکی اروڑا کی, موہن پور کمال گنج فاروق آباد سے تسنیم احمد فاروقی, اسی نغمے کو سننا چاہتے ہیں گنگا دھر یمکر, پرمود یمکر اور پردیپ یمکر کنڈلواڑی مہاراشٹر سے, کلپنا مدنجا مانو اور مینگ کی فرمائش ہے سلواسا دادرا نگر حویلی سے, اور آپ ہیں وہ دوست جو شامل ہو چکے ہیں. تو آگے بڑھتے ہیں جناب, رگھوویر نگر سے ہیں دلاور خان, حسینہ بانو, علیزا نایاب, اور اسٹیٹ بینک ایشور کالونی ڈنگلی ڈیری نجف گڑھ سے فرمائش کی, میتھلی کماری, لڈو کماری اور ٹک ٹک نے, اور آپ ہیں پربداس کوٹیچا, ہنسا کوٹیچا, آشیش کوٹیچا, اور آپ نے صدر نام میرٹھ سے. اگلا ای میل ہے انیل جین, سیم جین اور جے پی ایم جین کا, راجکوٹ گجرات سے تھا پچھلا ای میل, اور اگلا ای میل ریپیٹ ہے, اس کو کرتے ہیں سائیڈ لائن. اسٹیٹ بینک نگر پشچم وہار دلی سے لو شرما, ساتھ میں ہے روشنی شرما, راجندر نارنگ, انجو نارنگ, موہت نارنگ کی فرمائش ہے بٹنڈا روڈ منڈی ڈبوالی سے, پوسٹ آفس روڈ بکسر سے ہیں جگرناتھ پرساد گپتا, منجو گپتا اور پونم گپتا, یہ فرمائش نالا پار باغ چھوٹے صاحب رامپور سے نواب الدین, محمد جمال الدین اور سعدیہ کی, اور کچھ اور ساتھی بھی ساتھ میں شامل ہیں. گنور سے عادل قمر, تصدیق علی اور مظفر علی, اسی نغمے کو سننا چاہتے ہیں وہ دوست جو شامل ہو چکے ہیں. تو آگے بڑھتے ہیں, سورج پور چھتیس گڑھ سے ہیں سکھرام سنگھ مراوی, اور اگلا نغمہ آپ کی نظر بھی کرتے ہیں, آپ ہیں این الدین بنٹی, ممتاز بنٹی, ریاض بنٹی, گڑھ محلہ مہالنگ پور سے, مڈالا بازار سے ببلو شیخ وزیر اور شیخ سہیل کی فرمائش بھی ہے, اور آپ ہیں پورنا جنکشن مستان پورہ سے انتا بھگت, ارونا بھگت, اور ساتھ میں سلوچنا بھگت, اور یہ فرمائش ملی ہے مہ نگر مرکھیڑ مہاراشٹر سے ابھیجیت گوہانکر رہی, سویتا گوہانکر, ارجن گوہانکر ڈگو کی, اسی نغمے کو سننا چاہتے ہیں. سدبڑا اتر پردیش سے سلونی چورسیا, صبح چورسیا اور پنکی چورسیا, اور اگلا میل ریپیٹ ہو گیا, اس کو کرتے ہیں سائٹ لائن. راہٹ گاؤں کے امراوتی مہاراشٹر سے دلیپ رامیکر, ہرش رامیکر اور اکشے رامیکر, اور اب ہے اگلے نغمے کی باری.

0: چلے. اور دوستو یہ تھی تامل شاد پروگرام کی آخری پیشکش.
1: یا مدھری یہ تمہاری نظر کا اثر ہے.
0: ابھی آپ سن رہے تھے فرمائشی فلمی نغموں کا پروگرام تامل شاد, یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہیں چند قوالیاں, فنکار ہیں بہاءالدین قطب الدین قوال اور ہم نواں.

کلاسیکی موسیقی میں ابھی آپ سن رہے تھے جگنات کا شنائے پر بجائے راگ بھیروی اور گجری توڑی. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. ہمارے نشہ جاری ہیں میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی فری ڈش پر. آخری شب اس پروگرام میں سنیے چند سدا بہار پرانے فلمی نغمے. آغاز کوہ نور فلم کے نغمے سے محمد رفیع اور لتا منگیشکر کا گایا ہوا شکیل بدایونی کا لکھا ہوا نغمہ موسیقی نوشاد کی.

0: بڑا آدمی فلم کا نغمہ آپ سن رہے تھے محمد رفیع کی آواز میں, چترگپت کی تھی موسیقی. اور اس نغمے کے ساتھ ہی آخری شب پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ٹی فری ڈش پر ہماری نشریات جاری ہیں. شب کے 12:50 ہو جاتے ہیں, اب خبریں نشر کی جائیں گی.
1: یہ آکاش وانی ہے, اب آپ عبدالحفیظ سے خبریں سنیے. وزیراعظم نریندر مودی اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیلی فون پر تجارت, دفاع, توانائی اور اہم ٹیکنالوجیز کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کا جائزہ لیا. وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے قطر کے کاروباریوں سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری سے متعلق شراکت داری پر غور کریں اور دو طرفہ اقتصادی تعلقات کو مزید مستحکم بنائیں. اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے کہا ہے کہ سعودی حکام نے فلائی دبئی کی پرواز کے اس پائلٹ کو گرفتار کر لیا ہے جس نے مبینہ طور پر دوسرے پائلٹ کو چاقو مار کر زخمی کر دیا. مردوں کے کرکٹ میں گوہاٹی میں 3 ایک روزہ میچوں کی سیریز کے دوسرے میچ میں بھارت نے ویسٹ انڈیز کو 8 وکٹ سے ہرا دیا. اور ایشیائی کھیلوں میں بھارتی تیر اندازوں اور نشانے بازوں نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سونے کے تمغے جیتے. بھارت کے تمغوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 60 ہو گئی ہے, جن میں سونے کے 10, چاندی کے 21 اور کانسے کے 19 تمغے شامل ہیں. خواتین ہاکی ٹیم فائنل میں پہنچ گئی ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیراعظم نریندر مودی اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کل تجارت, دفاع, توانائی اور اہم ٹیکنالوجی سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کا جائزہ لیا. وزیراعظم مودی نے کل امریکی صدر ٹرمپ سے ٹیلی فون پر گفتگو کی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیراعظم نے کہا کہ انہوں نے عالمی امن اور سیکیورٹی کے فروغ کے لیے جاری کوششوں سمیت علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا. دونوں رہنماؤں نے جامع عالمی اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے لیے قریبی رابطے اور تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا. وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ حکومت ملک بھر کے کسانوں کے مفادات کے تحفظ اور ان کی آمدنی بڑھانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ حکومت نے مارکیٹنگ سیزن 2027-28 کے لیے ربی فصلوں کی کم سے کم امدادی قیمت MSP میں اضافے کی منظوری دی ہے. وزیراعظم نے کہا کہ اس فیصلے سے ملک بھر کے لاکھوں کسانوں کو اپنی پیداوار کی

مناسب اور منافع بخش قیمت کے حصول کو یقینی بنانے میں مدد ملے گی. جناب مودی نے گرین انرجی کوریڈور کے تیسرے مرحلے سے متعلق کابینہ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے. حکومت نے بھارتی شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ روس کے مسلح افواج میں شامل ہونے کے لیے بھارتی شہریت ترک نہ کرے. ایک بیان میں وزارت خارجہ نے روس کا سفر کرنے والے بھارتی شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہاں روزگار کے مواقع کے سلسلے میں انتہائی احتیاط برتیں. وزارت نے خبردار کیا کہ روسی مسلح افواج میں شامل ہونے کے لیے رضاکارانہ طور پر پیش کی جانے والی مناسبتیں خطرناک ہے اور حکومت اس کی سختی سے حوصلہ شکنی کرتی ہے. وزارت نے کہا ہے کہ روس کی مسلح افواج میں غیر سرکاری اداروں کے ذریعے غیر ملکی شہریوں کو شامل کیا جا رہا ہے. وزارت نے بھارتی شہریوں سے کہا ہے کہ وہ ایسے ایجنٹس یا تنظیموں کی طرف سے ملازمت کی پیشکش کو قبول کرتے وقت انتہائی احتیاط برتیں جو وزارت خارجہ میں رجسٹرڈ نہیں ہیں. وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے قطر کے کاروباریوں سے زور دے کر کہا ہے کہ بھارت کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری سے متعلق اشتراک پر غور کریں اور دو طرفہ اقتصادی تعلقات کو مزید مستحکم بنائیں. دوحہ میں قطر کے کاروباریوں کی ایسوسی ایشن کی ایک کاروباری راؤنڈ ٹیبل سے خطاب میں محترمہ سیتارمن نے بھارت کے مضبوط اقتصادی ترقی کو اجاگر کیا. دونوں ملکوں نے قطر کے 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے وعدے پر عمل آوری، بھارت میں قطر کے انویسٹمنٹ اتھارٹی دفتر کے قیام کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا. نیز دو طرفہ سرمایہ کاری کے معاہدے اور آزادانہ تجارتی معاہدے سے متعلق مذاکرات کی سرگرمیوں میں تیزی لانے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے کہا ہے کہ سعودی حکام نے فلائی دبئی کی پرواز کے اس پائلٹ کو گرفتار کر لیا ہے جس نے مبینہ طور پر دوسرے پائلٹ کو چاقو مار کر زخمی کر دیا. اس طیارے میں اسرائیلی مسافر سفر کر رہے تھے. جناب نیتن یاہو نے کہا کہ مسافر اور عملے کے ارکان نے حملہ آور پر قابو پا لیا اور ایک بڑے واقعے کو ہونے سے روک دیا. انہوں نے طیارے میں موجود افراد کی بہادری اور فوری کارروائی کو سراہتے ہوئے کہا کہ ان افراد نے بہت سی جانیں بچا لی. یہ واقعہ متحدہ عرب امارات سے اسرائیل جانے والی ایک کمرشل پرواز میں پیش آیا. پائلٹوں کے درمیان مبینہ جھگڑے کے باعث اس طیارے کو سعودی عرب میں ہنگامی لینڈنگ کرنی پڑی. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کل کہا کہ گجرات کے انسداد دہشت گردی دستے ATS، بھارتی ساحلی محافظ دستے IGC اور مرکزی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی مشترکہ کارروائی میں ایک ایرانی کشتی سے 5 پاکستانی شہریوں کو گرفتار کیا گیا ہے. کارروائی کے دوران کشتی سے 526 کلو گرام میتھامفیٹامائن اور ہیروئن ضبط کی گئی. یہ کشتی بھارت کے خصوصی اقتصادی زون کے اندر تھی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب امیت شاہ نے اجاگر کیا کہ مودی حکومت ملک کے نوجوانوں کو منشیات کی لعنت سے محفوظ رکھنے کے لیے پرعزم ہے. وزیر داخلہ نے کہا کہ مختلف ایجنسیوں کے درمیان بہتر تال میل اور تعاون کی مثال قائم کرنے والی 16 روزہ طویل کارروائی کے دوران ایک ایرانی کشتی بھی قبضے میں لی گئی. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا کہ 2029 کے آخر تک پنجاب کو منشیات سے پاک کر دیا جائے گا. کل جالندھر میں نشہ مکت پنجاب ریلی سے خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی جو وعدہ کرتی ہے اسے پورا کرتی ہے. جناب شاہ نے کہا کہ حکومت نے جموں کشمیر میں دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہے اور شمال مشرقی ریاستوں میں انتہا پسندی کا خاتمہ کیا ہے. اب حکومت کی توجہ پنجاب کو منشیات سے پاک بنانے پر مرکوز ہوگی. پنجاب کے شہیدوں کو جن میں شہید بھگت سنگھ اور ادھم سنگھ بھی شامل ہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ پنجاب کبھی اپنی بہادری زراعت اور خوشحالی کے لیے مشہور تھا لیکن ابھی سے منشیات کے بڑھتے ہوئے مسائل کا سامنا ہے. مرکزی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ بھارتی سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں لشکر طیبہ کے سینئر کمانڈر موسیٰ عرف آصف فوجی کی ہلاکت جموں کشمیر میں لشکر طیبہ کے نیٹ ورک کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے. موسیٰ کو بڈگام ضلع کے خان صاحب پولیس اسٹیشن کے تحت واقع گروت کلاں کے علاقے میں ہلاک کیا گیا. وزارت نے کہا کہ موسیٰ کی ہلاکت کے ساتھ ہی لشکر طیبہ کے وہ 4 سینئر کمانڈر ہلاک کیے جا چکے ہیں جو 2022 سے جموں کشمیر میں سرگرم تھے. وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی کے بھارت منڈپم میں یونین پبلک سروس کمیشن UPSC کی صد سالہ تقریبات میں شرکت کریں گے. وزیر اعظم مودی اس موقع پر موجود لوگوں سے خطاب بھی کریں گے. UPSC کے قیام کے 100 سال مکمل ہونے کی یاد منانے کے لیے گزشتہ برس یکم اکتوبر سے سال بھر جاری رہنے والی صد سالہ تقریبات کا آغاز کیا گیا تھا جس کے اختتام پر آج اس پروگرام کا انعقاد کیا جائے گا. مرکز نے قیمت امدادی اسکیم PSS کے تحت خریب مارکیٹ سیزن
مارکیٹنگ سیزر 2026-27 کے لیے اتر پردیش، کرناٹک اور تلنگانہ میں کم از کم امدادی قیمت پر